0: 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Men i oppositionspartiet Naleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
2: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
1: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
1: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politikken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlagt afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønhold, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyde og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, at vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen Natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: Because your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgennatsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite.

0: Danske Liz fik du her med Try. 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare, fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved de takter, takter.

Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter. Derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

0: Det her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

Hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Stella Lefty var det her med Boston lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book derfra midt-80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back the Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back.

simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Wrong?

Norske Nico and Vince, og Am I Wrong? 6:09 er klokken, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min runde dag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det. De kaldte det for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Her er P4 Trafik. Vi skal på E45 nordgående retning til jer, der har kurs mod Horsens. Det venstre spor, altså overhalingssporet, er spærret mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Det er den i forbindelse med et oprydningsarbejde efter et tidligere uheld. Det er altså i nordgående retning, og det er umiddelbart lige efter Nørremark Resteplads, at der lige nu er et spor spærret.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og du skal bydes velkommen ind for her på P4 Østjylland. Og så skal vi lige et smut tilbage i hen mod sommeren. For du husker måske de her chokerende billeder af bilen, der tilbage i juni bragede gennem en mur og helt ind i et parcelhus på en villavej.
2: I dag der skal den 20-årige mand fra Aarhus, der sad bagrettet i bilen, have sin straf.
1: Det skal han nemlig. Ulykken den skete, som sagt, den nat i juni, da den 20-årige i en bil blev forfulgt af politiet. Flugten endte, da han kørte ind i det her hus for enden af en villavej, og sammenstødet, det var så voldsomt, at bilen den kørte igennem muren, hvor en 64-årig kvinde hun blev dræbt.
2: Ifølge anklageren så kørte bilen 109 km i timen, og det var et chokerende syn, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Vinduet herover, som er helt ind i deres stue, at der kunne man se at lysene for bilen, der stod blinket, fordi bilen var helt inde i huset. Altså, enden af bilen stak ikke ud af huset. Den var helt inde. For så hurtigt kom de kørende.
1: Vi ser nærmere på sagen, som er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel.
2: Vi skal også hilse på en brandmand, som i dag, sammen med kollegerne i Randers, hedder os for at have været med til at redde 16 menneskeliv ved en brand sidste år, hvor i alt 45 randrosianere blev evakueret fra en beboelsesejendom.
1: Ja, og så skal vi altså også dele nogle tips og tricks med hinanden, Knud, fordi vi går på vej ind i en efterårsferie her. Så vi er på jagt efter nogle gode efterårsoplevelser.
2: Ja, men efterårsferien, der er der stadigvæk nogle dage til.
1: Ja, der er 2 dage til.
2: Ja. Ja,
1: så der, for at være på forkant for en gang skyld, så skal vi lige have styr på, hvad det er. Hvad kan man egentlig give sig til i den der efterårsferie? For jeg ved det selv, jeg kan ende med at sidde fredag, lørdag, søndag og sige, hvad skal vi egentlig med de børn? Eller hvor skulle jeg tage hen? Eller er det nu, der er svampe?
2: Og det er en vanvittig god idé. Ja. Det er en vanvittig god idé.
1: Så I kan allerede nu begynde at få fat af sms'er til os, hvis I allerede nu har en rigtig god efterårsferieaktivitet, eller noget, man kan give sig til, noget, man kan lave i efterårsferien. Så sender I bare afsted til 12.12 Øst og et mellemrum og alt det der. Men det tager vi også hen om morgenen.
2: Ja, og hvis vi skal ære vores gode kollega Thomas, så gør det ikke noget, hvis det er gratis.
1: Det gør overhovedet ikke noget, hvis det ikke er gratis.
2: Fik vi jo ikke sagt, at det er Frederik Gatzwiller og Knud Lind, der står i morgenstudiet?
1: Det har vi i hvert fald sagt. Nu, godmorgen og velkommen indenfor.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Natalie Imbruglia. Knud.
1: Ja.
0: Vi skal altså lige, vi skal lige hjælpe hinanden med at hjælpe os selv. Det, vi skal have, vi skal have gang i vores store efterårsferie anbefalingsguide.
1: For en gang skyld, bare ikke lige at gøre det i sidste øjeblik, være en lille bitte smule forberedt på, hvad kan man gøre? Jeg skal lige være på plads med det samme, Frederik. Er vi ude i både noget, der er gratis, og noget, som, som koster penge?
0: Det synes jeg. Altså, jeg synes, vi skyder med de spredeste havl, man kan.
1: Ja, og alle er velkommen. Det foregår på 1212 sms. Du skriver øst, et mellemrum. Og så har du allerede udset dig et eller andet, du skal i efterårsferien, som vi andre kunne have gavn af at vide også, for ligesom at brede paletten ud.
0: Præcis, og jeg vil jo gerne, altså jeg vil gerne ud i alle kroge. Jeg er villig til at sætte mig i bilen og køre for det, og jeg skal jo have nogle børn på bagsædet og sådan noget. Det tror jeg, der er mange, der skal i den her kommende uge.
1: Så har jeg allerede det første forslag til dig.
0: Ja.
1: Du kunne jo tage til Åbenkarpen Høj Naturcenter ved Mols Bjerge.
0: Ja, det kan jeg.
1: Ja. Og der er både bordbænke og bål og noget med at lave pandekager over og så videre.
0: Sige sådan.
1: Ja.
0: Ja. Og godt vejr.
1: Det bliver garanteret. Ja. Ikke? Men der er ikke noget, der hedder dårlig vejr.
0: Der er ikke noget, der hedder dårlig vejr. Der er bare noget, der hedder godt humør.
1: Ja.
0: Og gode bud på sms'en. Jeg vil så forfærdeligt gerne, hvis også vi kan komme rundt omkring i det østjyske. Så hvis I nu derude sidder et sted, hvor I siger, okay, men prøv at høre, i min by, lige ude i min skov, eller ude i min flod, skulle jeg kalde det. Der sker der et eller andet her, hvor vi kan... Det skal man da bare komme ned og se. Og du må ikke tænke, ah, det er jo ikke noget, nogen, der gider, fordi det er bare noget for os, der lige bor hernede. Mm. Nej. Skriv til os.
1: Ja.
0: Fordi vi skal have mange muligheder. Der er mange dage, og man skal få børnene til at blive underholdt.
1: Der er helt vildt mange Halloween-aktiviteter også, tror jeg.
0: Det er der da helt sikkert, ja. Det er der da helt sikkert. Hvor er den fedeste Halloween-udstilling? Også nogle ting.
1: Mm.
0: Skyd til os på sms'en. Det er 1212. Det er øst og et mellemrum i din sms. Og så giv os et bud på, hvad kan man lave i efterårsferien. Og prøv at høre, det behøver ikke være noget, der retter sig til børnefamilier. Det kan også bare være noget til os alle sammen.
1: Ja.
0: Vi vil gerne have dem. Så kan vi skrive det ned, og så har vi en guide på at gå efter her, når vi rammer fredag. Skal vi ikke se det?
1: Det er en vanvittig god idé.
0: Hæskolig. Det her, det er Lucas Graham. Before You Go. Klokken er 20:06.

Her er P4 Trafik med to meldinger til jer på E45. Først til jer, der kører omkring Aarhus i sydgående retning. Kort efter Aarhus Nordkrydset, der er der sket et uheld. Der holder i hvert fald en bil ude i højre spor. Og jeg får også at vide, at der ligger glasskår rundt derude på motorvejen. Det er altså til jer i sydgående retning. Det er altså mellem Aarhus Nordkrydset og 47 Tilst. Så skal vi også et smut til Horsens, hvor vi stadig også har et spors. Det er så i nordgående retning mellem Nørremark, Resteplads og 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med et rødbrydningsarbejde efter et tidligere uheld. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø, men der burde altså være et spor spærret. I så fald så er det venstre spor, og det er i nordgående retning.

0: danser vi hele vejen hen til de regionale nyheder. De kommer her, klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand fra Aarhus står til en hård fængselsstraf, når han i dag er i retten for et trafikdrab i Tilst.
0: Ulykken den skete en nat i juni, da han blev forfulgt af politiet. Han kørte ind i et hus for enden af en villavej, og sammenstød det var så voldsomt, at bilen kørte gennem en mur, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt.
2: Sagen er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve straframmen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel, lyder det her fra forsvarer Mette Gritz Dage.
3: Det er en af de første sager. Det gør selvfølgelig, at vi er lidt på usikker grund og ikke rigtig har andre tidligere sager, vi kan læne os op af.
0: Den 20-årige kørte 109 km i timen på en villavej, hvor han altså kun måtte køre 40. Han har erkendt sig skyldig, så nu er det op til retten at vurdere, hvor meget den nye skærpelse skal betyde for straffens længde, siger Mette Gritz Dage.
3: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
2: I fredags fik de en stor hæderspris, og i dag skal de hyldes på Rådhuset i Randers. Det er brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed, der leverede en kæmpe indsats under en voldsom brand i en etageejendom i det centrale Randers sidste år.
0: Indsatsen den reddede 16 personers liv og evakuerede i alt 45 personer, og det er stort, at det bliver lagt mærke til på den måde. Det fortæller brandmand Rune Grøndal, der var med til indsatsen.
4: Man bliver stolt og glad, og også en smule rørt, når man får sådan en pris, fordi det er jo ikke altid, der lige det bliver italesat på den måde, når vi har været ude og gøre en god indsats. Det er rart med en mulighed for lige at dvæle lidt ved det og huske hinanden på, at det var faktisk pissegodt gået det her.
2: Det var en påsat brand, der startede på et parkeringsdæk under etageejendommen, om som så bredte sig.
0: Meldingen var først en brændende skraldespand, men det viste sig altså at være meget mere alvorligt. Men sådan en opgave og den efterfølgende hæder kan være en god måde lige at se hinanden i øjnene på, siger han.
4: Som brandfolk, så har vi måske en tendens til, at vi dvæler ikke ved det, når vi har været ude på en indsats. Så man er egentlig sådan ret hurtigt videre til den næste opgave. Men når man så får sådan en pris her, så er det jo også en god mulighed for at lige se hinanden i øjnene igen og klappe hinanden på skuldrene.
2: Pyroteknik og de bøder, der følger med, har længe været et emne hos Superliga-klubberne.
0: Ja, nu vil Silkeborg IF så gå hårdere til værks i kampen mod fyrværkeri på tribunen, det skriver Midtjyllands Avis.
2: Det skal ske ved at slå hårdere ned på de fans, der bidrager til affyring af pyroteknik, og det vil sige, at det fremover ikke kun er de fans, der står med romerlys i hånden, der kan se frem til en straf og karantæne fra Jysk Park.
0: Ja, det gælder altså også dem, der hjælper til, for det sker, fortæller direktør Kent Madsen.
2: For eksempel ved, at de opholder banner og flag eller andet, som man i ly af det klæde eller man kan maskere sig, så man bliver sværere at genkende.
0: Ja, det bliver altså typisk en karantæne på 2 år fra Jysk Park, hvis man bliver taget, og nu kan medvirkende se frem til samme straf.
2: Skyde og en overgang regn, og så hinder så klarer det op.
0: Det bliver med temperatur omkring 12-17 grader.

0: For en række brandmænd, der begynder natten til den 25. september sidste år med en melding om en brændende skraldspand ved Østervang i Randers. Men da brandfolkene de kommer frem, så står flere biler i flammer på et parkeringsdæk under en etageejendom, og røgen den breder sig. Og beboere de råber på hjælp fra vinduerne. 45 mennesker de bliver evakueret, 16 af dem de kunne ikke selv komme ud, og de bliver simpelthen reddet ud af bygningen af brandfolkene. Og i dag, ja, der er de her brandfolk så heldige og, hvad skal man sige, beæret, de skal hædres på Randers Rådhus.
1: Et af de her brandfolk på stedet, det var Rune Grøndahl. Godmorgen, Rune.
2: Godmorgen.
1: Meldingen her, den lyder første omgang på ret uskyldigt jo, brand i en skraldespand, men da du senere på natten bliver kaldt ud, hvad er situationen så på Østervang?
2: Jamen, situationen er jo et noget mere hektisk scenarie, der udspiller sig, da vi kommer ind på Østervold, hvor ilden har fået fat flere steder i facaden på bygningen og i de her biler. Og der er en kraftig røgspredning også, som blokerer de her flugtveje.
1: Mm. Og så skal jeg lige korrekte mig selv, at det hedder Østervold, som du siger. Hvad går der gennem hovedet på dig, da du er på vej i bilen derud?
2: Jamen, da vi er på vej i bilen her fra Langeå, der får vi jo nogle supplerende meldinger i radioen, hvor vi godt kan høre, at det her det bliver en lang nat. Så der kigger vi hinanden i øjnene og lige hanker op i os selv og siger, at nu er det altså nu, det gælder. Så vi er forberedt på det her frygtelige scenarie, da vi kommer derind.
0: Og I er jo selvfølgelig forberedt, og I kan også jeres arbejde, men det du faktisk er på vej ud til, det er jo den største opgave, der nogensinde har været i jeres område. Det er jo sådan en worst case scenario, nærmest vi er ude i her. Hvordan er det at træde ind i sådan en form for opgave, når man bare er en brandmand, der jo også passer et andet arbejde i hverdagen?
2: Jamen, det er da en voldsom oplevelse. Men jeg vil også sige, at der lynhurtigt på skadestedet indfinder sig en form for ro, hvor man har en klar opgave, og så er det fuld fokus på den her opgave. Og så står man jo ikke lige og tænker over, at det her det er voldsomt, og det er farligt. Så er der fokus på opgaven, og hovedopgaven er jo selvfølgelig at få de her 16 mennesker ud.
1: Ja, fordi det er 45 mennesker i alt, men der er 16, der skal hjælpes direkte ud, der er i livsfare. Hvordan får I de her mennesker ud?

0: Og når det her det så på et eller andet måde ender godt, og I står derude, og I har reddet de her menneskers liv, hvad er det for en følelse, man står med som brandmand der?
1: Jamen jeg vil sige, lige første omgang, så er man utrolig træt. og så går der en rum tid, og så går det op for en, at det var faktisk... Det var faktisk en kæmpe indsats, vi leverede der, og det var en nat, hvor det hele det lykkedes. Mm. Og så bliver man jo glad og stolt.
0: Og når I nu får det danske redningsberedskabspris her i dag, også skal hyldes på Randers Rådhus, hvad betyder sådan en anerkendelse for sådan en som dig?
1: Ja, det betyder meget. Det gør det, fordi det er ikke... Det er ikke noget, man oplever, hver gang man har været ude og slukket en ildebrand. Så det der med, at der også kommer et fokus på... På det, vi kan, og den indsats, vi har leveret, det bliver man stolt over og har været en del af.
2: Rune Grøndahl, tillykke med prisen og nyd fejringen i dag. Og så vil jeg bare sige, jeg håber ikke, du skal ud i en lignende opgave igen. Lad os bare nøjes med kattekilling og skraldspanden. Skal vi ikke sige det?
1: Ja, det satser vi på.
2: Det er godt. God dag.
1: Det er godt. I lige måde.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

Her er P4 Trafik med hele tre meldinger til jer. Først til jer fra Vejle mod Horsens på E45. Der er stadig et spor spærret. Det er det venstre spor mellem Nørremark, Resteplads og 57 Horsens Syd. Så skal vi til Aarhus sydgående retning. Der er også et spor spærret i forbindelse med et uheld. Det er mellem Aarhus Nordkrydset og 47 Tilst. Det er det højre spor, der er spærret. Og så skal vi på Djursland Motorvejen til jer, der har kurs mod Grenå. Der er blevet påkørt et større dyr, der altså nu ligger i højre vognbane. Det er mellem 17 Hjortshøj og 16 Skødstrup.

0: Upside Down her fra god gamle Diana Ross.
1: Frederik, der er flere grunde til at tage til Ebeltoft i den efterårsferie, der for nogen snart kommer.
0: Ja.
1: Der er i hvert fald to, der har meldt ind som to af de første, da vi spurgte, hallo, er der noget, du skal i din efterårsferie, som der lige kunne komme os andre til gavn og vide os?
0: Det var som om, de løb om kap hen til telefonen for at være dem, der først skrev, at man skal altså tage til Æblefestival i Ebeltoft.
1: Ja, det var Tina, der skrev det. Der er liv og gratis oplevelser for alle, da der er Æblefestival hele ugen med start på lørdag.
0: Ja, ved du hvad, det var altså et godt bud på noget, som man kan give sig til i sin efterårsferie. Og det er lidt det, vi er på jagt efter den her morgen her. Ja. Fordi vi vil gerne i lidt bedre tid end midt i efterårsferien fortælle, hvad det er, man kan lave i efterårsferien. Simpelthen lave sådan en guide, eller sådan en liste over ting, vi kan...
1: En rettidig omhu efterårsguide,
0: ja,
1: kunne man også kalde
0: det. For første gang.
1: Ja. Jeg ved ikke, om vi skal have udvidet begrebet for Østjylland, og det skal ikke skille os ad. Det kunne godt være, at vi skal have Rold med. Fordi der er i hvert fald en, der skriver, jeg skal til trylleshow på Cirkusmuseet i Rold.
0: Jeg vil bare sige, det kan godt være, at det ikke lige er Østjylland. Men det er så tæt på, som vi kan komme nærmest. Og så er det jo svært at sige nej tak til et trylleshow på et cirkusmuseum.
1: Prøv, jeg har lige været inde og kigge på det. Ikke nok med, at der er trylleshow. Frederik, jeg synes, du skal tage børnene med, fordi man kan lære at trylle, siger opslaget.
0: Hold da op. Min søn, han er kommet til det der med, hvor han har noget bag på ryggen. Og siger han, far, hvad for en hånd må du have? Og så lige meget, hvad for en hånd jeg vælger. Ja, så var det altså ikke den hånd.
1: Ja.
0: Også når vi skifter. Så han kunne godt bruge et tryllekursus. Vi andre, vi kunne også godt bruge flere ting, vi kan begive os ud i. Og skrive gerne ind til os på sms'en her, 1212 Øst og et mellemrum. Hvad kan man begive sig ud i, ja, i det østjyske og eller nærområdet?
1: Og det behøver som sådan ikke at være et arrangement, der sådan med en offentlig dagsorden eller et eller andet eller noget. Det er også, det, vi går heller ikke så højt op i, om det er med lidt entré eller noget. Det gør ikke noget, hvis det ikke er mega.
0: Det er også bare sådan et idékatalog.
1: Ja.
0: Så hvad laver du altid i din efterårsferie? Eller hvor skal du altid hen? Eller hvad sker der i dit nærområde, som vi andre vi kan tage ud og prøve og se og gøre? Skriv til os på 12-12'eren. Det er Øst og et mellemrum. Hvad kan man lave i efterårsferien, der hvor du er, eller hvad skal du lave, så send den afsted til os. Så tager vi imod det og samler det til vores allesammens fornøjelse. Og så får du et bifald, hvis du gør det. Nu får du også bifald. Sætter alt på spil. Klokken er 10:07.

0: sætter alt på spil her fra bifald. Nu skal vi altså lige have et overblik over vejret, og især, Anders, så er jeg jo interesseret i efterårsvejret, fordi vi står jo og kigger ind i en efterårsferie her på P4 Østjylland. Så kan vi starte med at sige, er der godt vejr til de begivenheder, vi gerne vil have, eller er det sådan noget regnvejrsagtigt noget?
1: Det er kedelige svar. Det er lidt en blandet opgang.
0: Det lyder meget efterårsferieagtigt.
1: Ja, det er nemlig meget efterårsferieagtigt. Jeg sad lige og tænkte faktisk lidt det samme. Altså, vi starter i hvert fald med en weekend, som byder på den gode blanding af byer og også perioder med opholdsvejr og tørvejr og lidt enkelte solchancer. Når vi kommer frem til mandag, jamen, så ser det sådan... der ser det tørt ud. Det samme gør det også, når vi kommer frem til onsdag. Og her mandag og onsdag, jamen, der er det altså med temperatur op omkring sådan en 15-16 grader. Men ellers så må man generelt affinde sig med, at temperaturen de får altså lige et nyk nedad i forhold til det, vi har oplevet de foregående dage her.
2: Og hvis vi så spoler tilbage til nutid, det vi sådan står foran i dag, hvordan ser det ud der?
1: Ja, det bliver mest af alt bare en overskyet dag, og det starter godt nok tørt, men senere kommer der altså byer her i formiddag. Jamen altså en god omgang med skydevejr og blot sådan en 11-14 grader. Og eftermiddagen, jamen der bliver det her gråvejr efterhånden fuldt op af byer, og det starter mod syd og bevæger sig mod nord. Og det er slet ikke sådan, at alle får regn, men der er nogen, der vil få sådan 2-6 mm. Og allersidst på eftermiddagen, jamen, så slipper byerne, og så kan der måske godt komme lidt huller i skydækket, men altså ikke sådan udbredt solskin. Og så er temperaturen, der topper op omkring de her 14-16 grader i eftermiddag.
0: Ej, hvad lyder det altså bare som om, at vi i hvert fald i efterårsferien har noget vejr, som arter sig, så vi godt kan komme ud lidt?
2: Jeg sagde jo, han sagde sol.
0: Ja, der sagde jeg hørt sol.
2: Manden sagde sol.
0: Og middeltemperatur.

0: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner, de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere, og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
2: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
3: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
0: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
3: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
3: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt, svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
0: Lyder det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtage livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
4: Her er P4 Trafik. Vi starter på E45 ved Aarhus, hvor vi stadigvæk har et uheld i sydgående retningen. Det er mellem Aarhus Nordkrydset og 47 Tilst. Det er noget, der har fået spærret for det højre spor. Der er nemlig nogle glasskår, der skal ryddes op. Det trækker så også en kort kø, og det er noget, der påvirker trafikken mest på selve tilkørslen til E45 fra Djursland Motorvejen, men der er altså en kort kø til jer, så forvent det. Så skal vi syd for Horsen. I nordgående retning, der har vi stadigvæk et spor spærret. Det er det venstre spor. Det er lige før 57 Horsens Syd, og også lige før indsnævring til vejarbejdet, altså fra 3 spor til 2. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø, men igen, der er altså lidt opbremsninger til jer. Og så skal vi slutte lidt på Djursland Motorvejen til jer, der har kurs mod Grenå. Der er stadigvæk et større dyr, der er blevet påkørt og ligger på vejbanen. Det ligger i det højre spor. Det er i retning mod Grenå, det er mellem 17 Hjortøj og 16 Skødstrup.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og du er i trygge hænder hos mig, Frederik Gansviller, og Knud Lind, der står ved den anden mikrofon her. Og vi har jo, Knud, haft æren af at snakke med en rigtig sej brandmand her tidligere på morgenen.
2: Ja, fordi et hold brandmænd fra Randers skal senere i dag hædres på Randers Rådhus. Hæderen, den handler om, at de i fællesskab var med til at redde 16 menneskeliv ved en brand sidste år, hvor i alt 45 randrusianere blev evakueret fra en beboelsesejendom.
1: Ja, skægt er jeg, Knud. Han bliver bare rørt, når de der brandmænd, de gør det så godt. Lidt tidligere på morgenen, der fortalte brandmand Rune Grøndal.
3: Der er nogen, der bliver reddet med drejestiger ud af vinduerne. Og så er der nogen, der bliver reddet ud igennem den her røgfyldte opgang ved hjælp af sådan nogle redningsmasker, vi har. Så vi kan slutte en ekstra maske til vores røgdykkerapparat, og så kan vi dele vores luft med dem, der ligesom skal evakueres.
1: Og så er det jo altså også en morgen, hvor vi ser frem mod et retsmøde senere i dag.
2: Fordi måske husker du også de chokerende billeder af bilen, der bragede tilbage i juni igennem en mur helt ind i et parcelhus på en villavej i Tils ved Aarhus.
1: Ja, og i dag der skal den 20-årige mand fra Aarhus, der sad bag rattet i bilen, have sin straf.
2: Ja, flugten endte med, at han kørte ind i et hus for enden af en villavej, og sammenstødet, det var altså så voldsomt, at da bilen kørte igennem mur, at en 64-årig kvinde blev dræbt.
1: Ja, og ifølge anklageren, der kørte bilen altså 109 km i timen, et sted, hvor man jo kun måtte køre 40. Og så skal jeg lige sige, Knud, en ting, og den er ikke så meget rettet mod dig. Den er rettet mod os alle sammen, fordi vi skal jo gerne have den her guidebog til, hvordan vi kan få en efterårsferie op at spille.
2: Ja.
1: Og jeg er lidt i tvivl om, folk de overhovedet skal holde efterårsferie.
2: Fordi at der er ikke så mange tips endnu.
1: Der kommer ikke så mange tips, og det undrer mig, fordi jeg tænker, at de fleste folk, de skal have et eller andet hyggeligt i den efterårsferie.
2: Jamen det kan også være, at folk de bare vil have dem for sig selv. Så jeg siger, nej, ligesom, du skal ikke have mit gode tip.
1: Du skal ikke have mit gode sted, hvor man kan gå og finde kantareller, fordi dem skal have selv.
2: Ja.
1: Er det sådan noget?
2: Har du sådan et i øvrigt?
1: Det vil jeg gerne vide. Ja, det kan godt være, det. Det er ikke med dig. Men hvis du nu har en god idé til, hvad man kan lave i den her efterårsferie her, som står for døren lige om et øjeblik, så vil vi altså meget gerne have de tips og tricks. Hvor kan man tage hen og lave et eller andet? Hvad kan man lave i sin efterårsferie?
2: Samtidig. Øst, mellemrum, din besked med dit fede efterårstip, som alle os andre gerne må høre. Også dit kantarelle sted. Afsted med det.
1: Afsted med det til 12.12.

0: My Body Isn't Ready her fra Somber.
1: I dag skal den 20-årige mand fra Aarhus, der tilbage i juni kørte ind i et parcelhus i Tilst i retten og have sin straf.
0: Ja, ulykken den skete en nat i juni, da den 20-årige i en bil blev forfulgt af politiet. Flugten den endte, da han kørte ind i et hus for enden af en villavej, og sammenstødet var så voldsomt, at bilen den simpelthen kørte igennem en mur, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt.
1: Ifølge anklageren så kørte bilen 109 km i timen, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
2: Vinduet herovre, som er helt ind i deres stue, at der kunne man se lysene fra bilen, der stod blinket, fordi bilen var helt ind i huset. Altså, enden af bilen stak ikke ud af huset. Den var helt inde. For så hurtigt kom de kørende.
0: Ulykken den skete på Henøvinget i midt i Skjoldhøjparken, som er et af landets største parcelhuskvarterer, og hvor hastighedsgrænsen jo er på bare 40 km i timen.
1: Forud for ulykken her, der havde politiet fået flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst. Og udover den 20-årige mand, der kørte bilen, befandt en anden 20-årig mand og to 19-årige mænd sig også i bilen.
0: Og morgen efter, der var både politi og beredskab til stede på adressen. Det fortæller naboen der, Conny Nørbjerg Jørgensen.
2: Det var en voldsom morgen. Det var ikke lige det, man regner med at stoppe til. At vi kunne næsten ikke... Altså, der var jo politi og falk og ambulance. Det var helt vildt. Det var fuldstændig pakket herud med mennesker. Så ja, det var meget voldsomt.
1: Og dagen efter hændelsen samledes over 100 mennesker til en mindehøjtidelighed foran det ødelagte hus, hvor lys, blomster og kort blev lagt i forhaven til den afdøde kvindes hus.
0: Den dag, der kunne man altså virkelig mærke, hvor meget sådan en ting her, den kan påvirke et lokalt samfund, det siger Conny Nørbjerg Jørgensen.
2: Der lå jo et bjerg af blomster. Et bjerg, og I kan se, der står flere derovre. Og folk, de kom og satte lys og lagde blomster, og der var børn i området, som man skrev afskedsbreve og lagde, og der var virkelig stor støtte.
0: Den dræbte kvindes to pårørende, de blev genhuset efter ulykken her, og huset det er nu sat til salg og står stadigvæk med store plader for at dække det her hul i muren. Og for naboerne tilbage i kvarteret, så er det en daglig påmindelse om hændelsen.
2: Jamen det er jo på daglig basis, at når jeg kommer hjem eller skal køre og har alle mulige andre tanker i hovedet, så bliver jeg lige mindet om, nå ja, der skete jo lige det der, det er også rigtigt. Så det er ikke sådan, man kan ikke, jeg synes, det er svært at få det på afstand, når man er så tæt på. Fordi at det ikke rigtig er blevet rødt op på endnu, så man bliver vitterligt mindet om det.
1: Den 20-årige har erkendt sig skyldig, så nu er det jo altså op til retten at vurdere, hvor meget den nye lovskærpelse her skal betyde for straffens længde.
0: Ja, fordi sagen det er nemlig en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel. Og vi følger sagen her i løbet af dagen.

0: Yellow Bike fra Jonah Blacksmith. Man kan jo bare tage ud og cykle en tur i efterårsferien. Det er altid dejligt, i hvert fald hvis vejret er til det. Derudover så leder vi jo efter gode muligheder til, hvad man kan begive sig ud i på sådan en efterårsferie. Og vi har fået sms'er, Knud. Vi har fået en her, der siger, jeg skal et smut til Bordeaux med min dejlige mand allerede i morgen.
1: Ja.
0: Og fedt for dig. Når jeg så kommer hjem midt i efterårsferien, så skal jeg da helt sikkert nyde min skønne by Skanderborg. Med vinterbybadet, hyggelig ny butiksgade og gode restauranter og caféer, og så gå tur i vores skønne natur. Så bare en opfordring til at tage til Skanderborg, så løser hele efterårsferien sig.
1: Jeg ved ikke, om Britt kommenterer på, at jeg tidligere fik sagt, at hvis man tog til cirkus og trylleshow i Rold, at det måske var lidt uden for det østjyske, men at det ikke skulle stille sig. Britt har i hvert fald skrevet, Horsens bliver magisk. Der er tryllefestivalen Illusions hele uge 42.
0: Ja, vi kan da også godt trylle her i Østjylland.
1: Ja, tak.
0: Vi kan også gerne trylle flere ting frem til vores lille guidebog til en efterårsferie, der sparker bagdel. Så hvis du har flere gode bud på, hvad man kan begive sig ud i sådan en efterårsferie, så send en sms til os, ligesom dem, du lige har hørt her. Det er på 12.12'eren, det er øst og et mellemrum. Hvad kan man lave sin efterårsferie afsted med dem?
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal på Djursland Motorvejen til det påkørte dyr. Det er noget, der påvirker jer, der kører i retning mod Grenaa. Der er ankommet politi og vejhjælp derude. De har altså også fået spærret for tilkørslen fra 17 Hjortøj. Det er altså til jer, der kører i retning mod Grenaa. Som sagt, derudover så er det højre spor også spærret. Der er altså lige nu spærret på tilkørselsrampen til 17 Hjortøj til jer, der kører mod Grenaa.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Vi skal høre lidt om, hvordan livet er i det østjyske. Klokken er 7.30, og vi skal have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag får en 20-årig mand dom for et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus, i juni.
0: Manden var på flugt fra politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej, hvor der lå en 64-årig kvinde og sov. Og ifølge anklageren, der kørte bilen 109 km i timen, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Connie Nørberg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt dernede, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
2: Dommen i dag er en af de første efter Folketinget i februar vedtog at hæve straframmen for trafikdrab ved vanvidskørsel.
0: Ja, nu kan det straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadigvæk op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for den 20-årige, det siger hans forsvarer Mette Grit Stage.
4: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Den 20-årige erkender sig skyldig, og der ventes dom i middag.
2: I fredags fik de en stor hæderspris, og i dag skal de hyldes på Rådhuset i Randers. Det er brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed, der leverede en kæmpe indsats under en voldsom brand i en etageejendom i det centrale Randers sidste år.
0: Indsatsen den reddede 16 personers liv og evakuerede i alt 45 personer. Og det er stort, at det bliver lagt mærke til på den måde, det fortæller brandmand Rune Grøndal, der var med ved indsatsen.
5: Man bliver stolt og glad, og også en smule rørt, når man får sådan en pris. Fordi det er jo ikke, altid, der lige det bliver italesat på den måde, når vi har været ude og gøre en god indsats. Det er rart med en mulighed for lige at dvæle lidt ved det, og huske hinanden på, at det var faktisk pissegodt gået det her.
2: Meldingen var først en brændende skraldespand, som så viste sig at være langt mere alvorlig.
0: Den var påsat og startede på et parkeringsdæk under etageejendommen, hvorefter den bredte sig. Og når man hyldes for sin indsats på den måde, så går det op for en, hvad man egentlig lige har været igennem, det siger Rune Grøndal.
5: Som brandfolk, så har vi måske en tendens til, at vi dvæler ikke ved det, når vi har været ude på en indsats. Så man er egentlig sådan ret hurtigt videre til den næste opgave. Men når man så får sådan en pris her, så er det også en god mulighed for at lige se hinanden i øjnene igen og klappe hinanden på skuldrene.
2: En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter her til morgen at have kørt i den forkerte retning på den østjyske motorvej mellem Horsens og Vejle, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.
0: Politiet fik tidligt på morgenen flere anmeldelser om en spøgelsesbilist i en lastbil, der omkring Horsens sydafkørsel kørte mod syd i det nordgående spor, men det lykkedes politiet at få kontakt til lastbilen og få den over i det rette spor omkring Vejle.
2: Der skete ingen færdselsuheld i forbindelse med kørslen. Udover sigtelsen for vanvidsbilisme har politiet beslaglagt lastbilen, mens efterforskningen stadig er i gang.
0: I dag der bliver vejret skyet, og så får vi en overgang og også regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen der begynder det at klare lidt op.
2: Vi får mellem 12 og 17 grader.
1: God morgen med P4.

0: Lige præcis. Vi skal til det her, hvad skal man sige, trafikdrab, som vi har været lidt omkring her i løbet af morgenen, for det vakte jo opmærksomhed i hele landet, da den 64-årige kvinde, hun blev dræbt på tragisk vis i en trafikulykke i Tilst en nat i juni. Kvinden, hun lå nemlig i sin egen seng og sov i sit hus for enden af en villavej, da en bil med fire unge brassede igennem en mur og ramte hende. I dag, der skal den 20-årige mand, der sad bag rattet, i retten.
1: Heike Yding, du dækker sagen for os i DR. Hvad ved vi egentlig om optakten til den her ulykke?
2: Jamen, det var jo lige de dage, hvor der var en masse studenterkørsel rundt omkring i byen sådan i det sene juni. Og i Aarhus, der er det sådan, at der er også nogen, der samles åbenbart ude på Bilkas parkeringsplads i Tilst. Den 20-årige har selv forklaret, at han, da han var i grundlovsforhør, at der var omkring 40 biler samlet på den her parkeringsplads. Så kom politiet jo, og dermed stak han af i sin bil med politiet i hælene. Og de lå sådan omkring 200-300 meter bag ved ham. Han kørte lidt rundt, og så endte han ned på det her, den her stille villavej, som viste sig at være blind. Og så kørte han altså lige ind i huset for enden af vejen.
1: Og det her, det ender med et meget voldsomt sammenstød. Hvorfor det?
2: Jamen, han er målt til at have kørt 109 km i timen, og han kørte altså i en Cupra Tuscan, som er elektrisk jo, og som vejer over 2 tons. Så huset blev fuldstændig ødelagt. Manden og sønnen der, til den 64-årige kvinde har ikke kunne bo der siden, og i dag står det simpelthen afdækket stadigvæk med det store hul i muren, og så er det sat til salg som en byggegrund. Det er helt ødelagt.
1: Som en af de første i landet her, der har anklageren taget en særlig paragraf i brug i den her sag. Det har vi allerede været inde på til morgen. Hvad er det, det handler om?
2: Jamen, der var jo, eller har været en hel del af de her meget tragiske trafikdrab i forbindelse med vanvidsbilisme. Og der har der altså været en stemning af, at de skyldige ikke blev dømt hårdt nok. Så tilbage i februar i år, der hævede Folketinget simpelthen straffen for at have lavet et trafikdrab, mens man var vanvidsbilist. Og det betyder altså, at man hævede den så meget, at man regner med, at de her gerningsmænd får omkring en tredjedel ekstra oven i straffen i forhold til, hvis det var sket året før. Og nu kan den her straf så nå op på helt op omkring 10 års fængsel.
1: Hvad har den 20-årige selv sagt om den her ulykke?
2: Jamen, han erkender sig skyldig, og det er så også en af grundene til, at den her sag i dag kører for, som en, hvad hedder det, tilståelsessag, og også ret hurtigt overstået. Der skal ikke føres nogen vidner eller noget som helst. Vi skal bare høre hans forklaring igen, og så tager dommerne stilling.
0: Lød det altså fra vores reporter Heike Yding, der følger sagen i retten senere i dag.

0: Det der, det var jo Animal fra Cat's Eye. Og så kan vi lige få sådan en her på, så får vi også lidt stemning, Knud. Og så kan du jo ligesom gå ind og lige overskue lidt i vores sms-indbakke, som jo, må jeg bare sige, stor ros til vores lyttere, der lige fik et lille kærligt los bagi. Søren Dansmer er kommet i gang med at give os gode bud på, hvad man kan lave i en efterårsferie.
1: Og der er meget andet end at trylle.
0: Ja, fordi man kunne trylle i Horsens og i Rolskov.
1: Vi skal i DGI-huset, hvor der er aktiv ferie, klatrevægger, puslig fodboldbane, hoppeborg, springcenter, badminton, og det glæder os, vi os meget til, at der er en, der skriver, uden at have sat navn på. Ja. Og hvis jeg må komme med en venlig opfordring, det er så hyggeligt, hvis du lige sætter navn på, og måske også, hvor du er henne.
0: Det er og helt op til dig selv, men det er virkelig hyggeligt, for så bliver det en lille smule mere en holdfornemmelse. Brian har for eksempel skrevet navn på sin sms, og han kommer med et godt spørgsmål. Han spørger, altså, fordi når vi spørger efter sådan ting, man kan lave i en efterårsferie, skal det være for børn det hele? Og nej, det skal det ikke, nødvendigvis. Det var bare dem, vi lige tænkte på i første omgang. Alle de stakkels forældre, der sidder derude lige nu og krasser sig i hovedet til, åh, hvad skal jeg lige lave med junior her i den næste uges tid, når vi kommer hen til fredag? Men han skriver så også, at hvis man så vil give sig til noget, så kan man tage afsted med farmand. Man kan kigge forbi Djursland Slot Car Racing ved Avningen Kart Park onsdag kl. 19.15, og så kan man finde ud af, om mini-race det lige var sagen.
1: Malte fra Hinderup har skrevet, at du skal derud og fange en havørred. Du kan lave din egne blink til det. Pas på, du bliver hugt. Og må jeg lige give en lille detalje på den? Jeg har mødt Malte engang.
0: Ja?
1: Han har givet mig 2 blink til at fange havørret med.
0: Er de gode?
1: Det ene af dem, jeg har ikke brugt dem endnu. Det ene af dem, der sidder der et stort AGF-logo på. Kan du gætte, hvad der sidder på det andet?
0: Nej.
1: Jeg er ikke ret glad for det andet blink. Undskyld, Malte.
0: Midtjylland?
1: Nej, Brøndby.
0: Brøndby?
1: Sådan en gul blink, men hvad for net, der egentlig er bedst? Jeg har aldrig fået
0: det er sjovt, fordi Malte, den forsvandt bare ned i åen. Den kom aldrig, den sad fast i noget siv. Den kom aldrig op igen.
1: Nå, der er så jo også Susanne, der siger, at nu skal I ikke komme for godt i gang, drenge. Fordi hun holder først ferie i november.
0: Jo. Nå. Okay så, men altså, vi er altså nogle andre, der kigger ind i en efterårsferie lige om et øjeblik. Der er også, hvor blev den nu af her? Det var Pia, hun skrev, og det er jo også bare hyggeligt lige at få med. Vi spørger jo egentlig til, hvad man kan lave i det østjyske.
1: Ja.
0: Men Pia, hun tager sig en tur til København i morgen tidlig og holder forlænget weekend. Fordi der er kulturnat i København fredag aften, så hvis man nu godt vil lidt længere væk, så kunne man gøre det. De skal gå mange skridt på deres egen ben, og så skal de opleve en masse skønne ting, og ellers så skal vi bare hygge, bo på hotel og spise langsom morgenmad. Og
1: det gider man godt.
0: Det gider jeg altså
1: langsom
0: godt.
1: Morgenmad. Vi var inde på, der var Halloween. Der var nogen her, der skulle have været i Djurs Sommerland til Halloween. Det er aflyst på grund af sygdom. Og jeg har godt set, der er mange, der melder sig sygelige, eller der er i hvert fald bliver meldt om problemer med...
0: Jamen, det er jo perfekt, så slipper man for at melde sig syg fra arbejde og skole, så tager man bare sygdommen i efterårsferien, så er det også overstået.
1: Til gengæld så Per, han holder ferie i uge 43, der skal de på hotel og spage ophold, skriver han så. Så satser han på at være frisk til den tid.
0: Det håber jeg da på. Det lyder også dejligt. I andre, I er meget velkommen til at byde ind med flere ting, man kan give sig til. Det er meget begivenhedstungt, det vi har med at gøre her. Jeg har også en idé om, at man også har sådan nogle ting, man bare lige kan lave derhjemme. Hvad er sådan nogle gode ting at lave i efterårsferien?
1: Ja,
0: man
1: kunne, jeg har hørt, du skal strikke en del.
0: Jeg skal strikke et stort Dannebrogsflag, som skal hænge. Nej, det skal jeg overhovedet ikke.
1: Ja, det er jo latterligt.
0: Hvis du kender mig godt nok, så vil du vide, det er fuldstændig latterligt at sætte mig til sådan noget, hvor det handler om sådan noget pille-nille-arbejde.
1: Ja.
0: Det duer jeg ikke til. Jeg duer til gengæld til at få en masse gode bud i min sms-indbakke. Nummeret til den, det er 1212.
1: Og den kan man jo skrive, mens man hører noget In Excess og Need You Tonight.
0: Ja, tak.

0: let you know.
1: Yeah, vi skal altså lige... For en god ordens skyld, få et godt overblik over trafikken, Mia. Fordi jeg synes godt nok, du har travlt her til morgen. Senest jeg hørte fra dig, der var det en tur ud på Djursland Motorvejen, hvor der var noget med et påkørt dyr.
2: Ja, det er simpelthen rigtigt. Jeg har faktisk haft flere påkørte dyr i det jyske her til morgen, så man skal være lidt ekstra forsigtig, hvis man kører ud på vejene her til morgen. De der dyr, de vil åbenbart gerne ud på vejene, men... Ja, på Djursland Motorvejen, der har vi altså et, og den har simpelthen fået spærret for det ene spor og også tilkørselsrampen i østgående retning, altså mod Grenå. Det er 17 Hjortøj, der lige nu er spærret, så der kan I altså ikke komme på Djursland Motorvejen. Men det er jo ikke det eneste,
1: vi
2: også døjer med. Vi har altså noget vejarbejde. Det her, i den her omgang, så er det så nede omkring Horsens. Mere specifikt, så er det et vejarbejde på motorvejsbroen hen over E45 ved 56A Horsens Vest. Der blev jo først revet en ned, så blev der sat en ny op, og der har været en masse forskellige omkørsler i forbindelse med det. Nu er de ved at lægge så den sidste hånd på det, så det vil sige, at der er altså kun et spor farbart i begge retninger på rute 52, altså Silkeborgvej, som er en rimelig befærdet vej i forvejen. Det trækker altså en del kø i begge retninger. Hvis I kommer ind fra Horsens, så møder I den allerede nede ved, ned ved rute 170, altså Skanderborgvej, og det trækker også kø helt ud til, ja, helt op til Horsens Nord. Så det er altså noget, I skal være lidt ops på. Find muligvis en anden vej på motorvejen. Der er altså nemlig en del kø på motorvejsbroen hen over motorvejen ved 56A Horsens Vest.
1: Og så kunne jeg lige høre din kollega i baggrunden også lige tog en telefon der, så der er rigeligt at give sig til i trafikken den her morgen. Tak for det overblik til Mia. Nu skal vi have et lille hus i Jylland.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen, færre falder fra, og at dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Maria Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: P4 Trafik. Vi starter på Djursland Motorvejen, hvor der nu er frit farbart igen i retning mod Grenå. Det påkørte dyr er blevet samlet ind, og den lukkede tilkørsel ved 17 Hjortøj er også blevet genåbnet igen. Til gengæld så har vi stadig en del på styr nede omkring Horsens. Det er i forbindelse med vejarbejde på motorvejsbroen. Det sidste slidlag er ved at blive lagt, og det er altså noget, der står på indtil på lørdag. Så burde der altså være to farbare spor til jer hen over motorvejen på 52'eren, altså Silkeborgvej. Lige nu så er det i hvert fald noget, der trækker kø i begge retninger. Det er uanset, om I kommer ind fra Horsens eller fra Lund. Kommer I ind fra Horsens, så trækker det altså også kø ud på Skanderborgvej.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og det er med Frederik Atsviller her og Knud Lind. Godmorgen, Knud.
2: Godmorgen, Frederik. Der er Birte fra Horsens, der siger, fængslet i Horsens, det er altid et besøg værd. Og det er både i efterårsferien og i øvrigt hele året rundt.
1: Jamen, det er så perfekt jo. Vi er i gang med at bede om sms'er, der kan byde til med, hvad man kan lave den efterårsferie, som jo nærmer sig med hastige skridt.
2: Ja.
1: Og i god tid er vi den her gang med lige at få lagt en lille sådan guidebog ud på, hvad der er i det østjyske at give sig til. Tina, hun skriver, at hun desværre skal arbejde hele efterårsferien, hvor det bliver noget med natur, både over og under jorden. Et sted, hvor flagermusene nu begynder at kigge efter det sted, hvor de skal tilbringe hele vinteren. Så hvis man vil blive klogere på flagermus og minedrift i Danmark, så kig forbi Mønsted Kalkgruber, hvor man også kan lune sig lidt med noget varm kakao og skære noget så gammeldags som rolygter.
2: Ja. Og så er der også en her, der skal gøre klar til noget, der skal foregå efter. Og det kan man jo også, man kan jo også forberede sig jo i efterårsferien på noget, der sker bagefter. Karna skriver til os, at jeg skal øve mig på at synge. Jeg prøver lige, altså jeg tænker, hvis man skal være med, for det skal Karna åbenbart til at synge den her. Jeg tænker, der skal man altså... Prøv at høre, Frederik, synge.
3: Galileo!
2: Det er godt. Nej, det behøver du ikke. Nej, undskyld. Det behøver du ikke. Karna, jeg tænker bare, wow, man, hvis man skal synge den her. Men det er i hvert fald noget med, at hun skal være klar til Favrskov Korfestival i uge 43. Virkelig svært at øve mig. Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, også, jeg tror også lige, jeg får øvet mig lidt, Karna, derhjemme. Så det bruger jeg også uge 42 på. Tak for det. Så har vi en her, der skriver, at den lille ø Endelave i Horsens Fjord har vandreruten Kaninoen. Mm. Hvor man går i vandkanten rundt om øen. En virkelig smuk tur. En returbillet med færgen koster altså kun 65 kroner.
2: Ja, og så lige til sidst en anbefaling i den her omgang, som jo altså ikke er i uge 42, hvor der er mange af os, der holder ferie. Og det er, fordi den går allerede til i morgen. Der er loppemarked på Snostrup, tror jeg, det hedder. Ja. Vestergård. Det er på Silkevej 300, eller undskyld, 900. Den tager jeg lige.
1: Ja, prøv lige igen.
2: Snostrup, Vestergård, Silkeborgvej 939 i Harlev.
1: Ja,
2: et besøg hver i morgen.
1: Det er det nemlig, og det er fra 9 til 11.30. Det er altså hilsen en gæst, der ofte besøger det her loppemarked her. Masser af gode bud. Tusind tak for det. Også med adresse på, så vi også kan sende folk det helt rigtige sted hen.
2: Ja.
1: Send gerne flere af de her sms'er til os. Hvad kan man begive sig ud i af oplevelser i den her efterårsferie, der står sådan lidt for døren? Eller hvad kan man lave derhjemme? Hvad er nogle gode sådan nogle aktiviteter, måske, hvis vejret ikke helt arter sig til, at man gider ud i det der efterårs?
2: Øst, mellemrum, din besked. Galileo, Galileo.
1: Galileo, Galileo. Afsted til 12.12.

0: passenger her fra Alex Warren. Vi har en anden passager lige her i vores radio om et øjeblik, fordi vi skal snakke med Kent Madsen fra Silkeborg IF lige om lidt. Det skal vi, fordi at Midtjyllands Avis her til morgen kan fortælle, at Silkeborg IF de vil gå hårdt til værks mod brugen af pyro, altså fyrværkeri, romerlys og den slags. Lyden kommer efter, at Silkeborg de har modtaget en bøde på 24.000 kroner efter lokalopgøret mod Viborg den 13. september.
1: Og det betyder altså, at medvirkende til affyring af pyroteknik på Jysk Park nu også kan blive straffet med en karantæne på op til 2 år. Kent Madsen, administrerende direktør i Silkeborg IF, ude at køre. Men fortæl lige en gang, vi ved, at du sidder på sædet ved siden af, så selvom der er lidt larm fra bilen. Hvordan vil det sige at være medvirkende til at affyre pyro? Hvad mener man her?
2: Altså det vi kan se, når de her ting sker med pyro, det er, at det er simpelthen organiseret. Der er ganske mange mennesker involveret, og det vi senest så, og det er jo det vi har fået en bøde for, den her, jeg tror det var Viborg-kampen, det er, at der er nogen, det vi kalder medskyldige, der holder banner og flag op, sådan så at man i ly af det, så man ikke kan ses på vores kamera, iklæder sig maskering og måske bytter jakker og den slags ting. Og så kommer man frem, så vi ikke kan genkende dem, der står for selve pyroafbrændingen.
1: Mm. Men kan det ikke være svært at vurdere, hvem der gør det? Jeg tænker, altså for alle os, der har været til en fodboldkamp, folk står tæt sammen på en tribune og så videre. Kan det ikke være svært at afgøre, hvem er med her?
2: Nej, altså vi har jo videoovervågning på alle tribuner. Selvfølgelig vil der være tvivlstilfælde, og så må vi vurdere det i hver enkelt tilfælde. Altså, vi vil sagtens kunne til, for eksempel i forbindelse med Viborg-kampen, kunne udpege op imod 10-12 mennesker, som var involveret, uden selv at være dem, der stod med pyro i hånden. Og vi føler os jo en lille smule magtesløse i forhold til det her. Så er vi nødt til at tage det her skridt, at hvis man er medskyldig og med til at lave det, ja, så betragter vi det som på samme måde, som hvis man selv står med fyrværkeriet i hånden.
1: Og i Viborg-kampen her, der var der nogen, som I var sikre på, var medvirkende, som I kunne have knaldet og givet en bøde for det, eller hvad?
2: Ja, og givet karantæne.
1: Og givet karantæne også, ja.
2: Men det valgte vi ikke at gøre, fordi at det ikke fremgår, det fremgik ikke på det tidspunkt tydeligt af vores, vi har nogle vejledende bestemmelser for, hvornår det udløser karantæne. Og det har vi så nu korrigeret således, at hvis man medvirker på den måde, at man holder flag eller banner, der gør, at man hjælper dem, der skal iklæde sig maskering, som i øvrigt også er ulovligt.
1: Man behøver kun at have stået en gang og set det her, og bagefter set et kommentarspor i et fanmedie et eller andet sted. Det her, det er noget, der deler vandene alvorligt med, hvor meget man er for det og imod det noget. Er I ikke bange for på en eller anden måde at komme ud af synk med jeres fans, som måske måtte mene det her, at det er for det at gå for vidt?
2: Altså, jeg tror, det er sådan. Det er vores klare oplevelse. Der skete det, da vi havde det til Viborg-kampen, at resten af Jysk Park, alle andre tribuner, de buede af dem, der gjorde det. Mm. Jeg tror, 90% af dem, der kommer til fodbold, de er så trætte af det her uvæsen. At dem er vi helt klart i synk med, men der er ingen tvivl om, at der er nogle fraktioner i blandt.
1: Ja, så tror jeg, vi mistede forbindelsen.
0: Så sker der jo det, der sker, når man er på en motorvej, at forbindelsen den kan svække lidt. Men vi fik jo den mestligste pointe med her fra Kent Madsen, altså den administrerende direktør i Silkeborg IF, som jeg kunne forstå på, om ikke er bange for, at han bliver uvenner med sin egen fans på baggrund af, at de så nu vil indføre
1: karantæne. Ikke bare til folk, der fyrer pyro af, men folk, der sådan på en eller anden måde medvirker til det ved at, ligesom at stille sig i vejen for vagter, der ikke kan komme hen og tage fat i dem, der har gjort det. Eller hjælpe til med, at folk simpelthen maskerer sig midt under kampen, så de gør det.
0: Så er der måske mere plads til at se noget fodbold. Hvem ved? Nu er der i hvert fald mere plads til Mariah Carey her og Dream Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan I minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Det her, det er, eller det var, Sprækker fra Rasmus Seebach sammen med Søn. Vi skal lige et smut ud i trafikken, Mia, fordi der har jo været godt gang i den, synes jeg, den her morgen her. Hvor er status på trafikken lige nu?
1: Jamen, status er, at vi har fået diverse dyr væk fra vejbanerne, og de fleste uheld har vi også fået af, skulle jeg til at sige. Nå, vi har ingen uheld lige nu. Men vi har stadigvæk noget vejarbejde ned omkring Horsens, der altså trækker nogle meget røde streger på min kort. Det er der ved 56A Horsens Vest hen over motorvejen, altså på motorvejsbroen, der er kun et spor farbart i hver retning lige nu. Det er det sidste slidlag, de er ved at få lagt på broen. Det vil så sige, at på lørdag, der burde der altså være to spor åbne til jer. Der skal I så være ops på, at der bliver en kortvejsspærring fra rundkørslen ved Vrødingvej, altså jer, der kommer ud fra Lund. Det er kun lige hen over weekenden. Og så burde der altså være åbent. I samme ombæring, så er der også skiftevis spærret på til- og frakørslen til motorvejen, men kun i nordgående retning. I dag, så er det frakørslen, der er spærret. Så der er lidt palaber rundt omkring Horsens Vest.
0: lidt palaber omkring Horsens.
1: Lige præcis, alright. Og det er altså både på motorvejen og på Silkeborgvej.
0: Tak for det, Mia.

0: Det er August her med Baglæns. Nu er klokken blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Senere i dag får en 20-årig mand dom i en sag om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus. Det skete i juni.
0: Manden han var på flugt fra politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej, hvor en 64-årig kvinde lå og sov. Og ifølge anklageren, der skete sammenstødet med 109 km i timen, og bilen den røg langt ind i huset. Og det så naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt andet, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
2: Ulykken skete midt i Skjoldhøjparken, som er et af landets største parcelhuskvarterer.
0: Dagen efter, der samledes over 100 mennesker til en mindehøjtidelighed foran det ødelagte hus, det fortæller Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Der lå jo et bjerg af blomster. Et bjerg. Og folk, de kom og satte lys og lagde blomster. Og der var børn i området, som man skrev afskedsbreve og lagde. Og der var virkelig stor støtte.
2: Den dræbte kvindes to pårørende blev genhuset efter ulykken, og nu er huset sat til salg. Den 20-årige erkender sig skyldig og står til en længere fængselsstraf.
0: I over 25 år har den frivillige organisation Ventilen arbejdet for at forebygge og mindske ensomheden blandt unge, men nu er lokalafdelingen i Randers midlertid lukket, for der er simpelthen for få frivillige til at holde afdelingen åben, det skriver Randers Amtsavis.
2: Det betyder, at unge, der oplever ensomhed lige nu, står uden Ventilens lokaler i lokale fællesskab i byen, og derfor så håber direktør Simone Bodholt, at nye frivillige vil melde sig, for der er brug for det, siger hun.
0: Vi ved, at behovet for fællesskaber er der. Der er unge, der føler sig ensomme, som har brug for et sted, hvor det er trygt at komme ind ad døren og møde andre.
2: Ventilen Randers er for unge mellem 15 og 25 år, de frivillige er mellem 17 og 35 år gamle, og Ventilen er det, der tidligere hed Kom Sammen Randers.
0: I dag der skal en gruppe brandmænd fra beredskab og sikkerhed hyldes på Rådhuset i Randers.
2: Og det skal de for deres indsats under den voldsomme påsatte brand i en etageejendom i det centrale Randers sidste år.
0: Indsatsen den reddede 16 liv og evakuerede i alt 45 personer. Og det er stort at få indsatsen anerkendt, det fortæller brandmand Rune Grøndal, der var med ved brandslukningen.
4: Man bliver stolt og glad og også en smule rørt, når man får sådan en pris. Fordi det er jo ikke altid, der lige det bliver italesat på den måde, når vi har været ude og gøre en god indsats. Det er rart med en mulighed for lige at dvæle lidt ved det og huske hinanden på, at det var faktisk pissegodt gået det her.
2: Meldingen lød først på en brændende skraldespand, og det viste sig jo så at være meget mere alvorligt.
0: Men sådan en opgave og en efterfølgende hedder, det kan være en god måde lige at se hinanden i øjnene på.
4: Som brandfolk, så har vi måske en tendens til, at vi dvæler ikke ved det, når vi har været ude på en indsats. Så man er egentlig sådan ret hurtigt videre til den næste opgave. Men når man så får sådan en pris her, så er det jo også en god mulighed for at lige se hinanden i øjnene igen og klappe hinanden på skuldrene.
2: Skyet, en overgang regn sydfra, senere lidt opklaring mellem 12 og 17 grader.

0: Share That Love fra Lucas Graham sammen med G-Eazy.
1: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Hej, Hassa. Jeg er spændt på, om det bliver nemt for dig, det her, Knud, for jeg har fornemmet den her morgen, at du har læst din lektie til Clickbait-quizzen.
2: Nå.
0: Du har i hvert fald febrilsk, hver gang der har været et sekunds pause i radioen, og tænkt, jeg skal også lige ind og læse på DR.dk.
2: Ja,
0: er det lykkedes,
2: men jeg synes, du har holdt mig så travlt beskæftiget, at jeg aldrig nogensinde nåede at komme ind og læse noget som helst på den udmærkede hjemmeside dr.dk, som du lige om lidt udsætter mig for.
0: Ja, men det gør jeg faktisk, Det gør jeg faktisk lige nu, når jeg bare lige fortæller, at jeg også har været derinde. Og jeg har været derinde og finde tre historier med overskrifter, jeg har twistet, sådan så de lyder lidt mere sådan, hvad handler det her om?
2: Ja.
0: Og her kommer den første.
1: Nummer 1.
0: Hun er vågen og kan tale.
2: Så har du gjort det nemt. Det jeg er med på, det er en historie om en mislykket henrettelse, hvor at den, der skulle henrettes, jo altså overhovedet ikke blev henrettet.
0: Fuldstændig korrekt. Det er Krista Pike, som det er sådan en historie, der har kørt sådan hen over en uges tid nu her, fordi hun jo skulle have været henrettet i onsdag til sidste uge i et fængsel i Nashville. Hun er jo dømt for at have både tortureret og dræbt en skolekammerat, der til sydlande var... så tæt på hende, at hun havde et jalousiproblem.
2: Og undskyld at sige det på en jo dybt tragisk historisk baggrund, men jeg tillader mig at have et lille bitte smil i munden, vi er inde på, at der står 1-0 til mig lige.
0: Ja, det var også... Jeg tænkte, nu den må du ramme, den her.
2: Ja, tak.
0: Skal bare lige hilse at sige fra deres, hvad skal man sige, hendes advokater, at hun er ved bevidsthed og kan tale. Hun fortsat modtager livsvigtig medicinsk behandling. Og så siger de, at på trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig blandt andet på armene, så er hun stadigvæk lagt i håndjern.
2: Okay. Ja. Du kan læse hele historien på DR.dk.
0: Det kan du nemlig. Så har jeg en anden historie, du også kan læse om ind på DR.dk. Måske er der to faktisk her. Det er lidt en snyder, den her. Den hedder, en siger farvel, en anden siger undskyld.
2: Og det er Messi, der siger farvel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvem siger undskyld?
0: Du er tæt på, det er den lyd, han siger langt. Ikke men...
2: Nej, det er Ronaldo.
0: Det er Ronaldo.
2: Men Ronaldo, han siger da ikke undskyld.
0: Jo, det gør han jo.
2: Nej, fordi... det gør han. Det er ikke Ronaldo. Det passer.
0: Jamen, så skal du ind i live-bloggen på fodbolden, fordi det er der, jeg har hentet det ind fra, det her. Der er flere af sådan nogle fodboldhistorier, der har kørt hen over døgnet, der kører derinde. Der er jo blandt andet Messis farvel, og så er der også forklaringen fra Ronaldo omkring, hvorfor han forlod den portugisiske lejr.
2: Ja.
0: Den kan du læse derinde, den er længere.
2: Siger han undskyld?
0: Med sin egen ord. Jamen, han siger lidt undskyld, men det er jo også trænerens skyld, jo. Det var trænerens skyld, men det var han også ked af, at han sådan smuttede og blev vred. Men det var klart trænerens skyld.
2: Okay.
0: Han havde ikke holdt det, han lovede med at sætte ham på banen. Han satte ham til at varme op, uden at sætte ham på banen.
2: Ja.
0: Det skal man ikke.
2: Det skal man ikke. Nobody puts Ronaldo in the corner.
0: To point.
2: Ja!
0: Ja.
1: Nummer 3.
0: Du bliver nok aldrig Jonas Vingegaard eller verdens bedste. Og det er ikke til dig nødvendigvis, Knud. Det er sådan til os alle sammen.
2: Jeg tror, jeg melder pas på den der. Ved at bruge Jonas Vingegaard eller verdens bedste. Nej,
0: man må ikke scrolle videre ind på DR.dk.
2: Jeg står og kigger helt vildt.
0: Jeg kan se det i skæret på dine briller, Knud. Ja. Det flimmer rundt over.
2: Dansker vinder guld. Ja. VM-guld i buskningsdrama.
0: Det er, fordi vi har sådan en mega fed artikel inde på DR.dk lige nu, der handler om, altså, at der er et loft for, hvor meget bedre din kondition den kan blive. Så om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der simpelthen en grænse for din kondition. Men forskerne, de kæmper faktisk lidt med at finde ud af, hvorfor vi har sådan nogle forskellige udgangspunkter. Men den her artikel her, den peger på, at der i hvert fald er for mange ikke et ubegrænset potentiale.
2: Hjælper det, hvis jeg siger, at den artikel har jeg faktisk læst, men jeg forstod bare ikke koblingen, du prøvede at forvirre
0: mig. Jamen, det står faktisk som noget af det første. Bare et eller andet med alt det med koldtal. Kort og sagt, du bliver hverken Jonas Vingegaard eller verdensmester.
2: Men jeg fik 2 ud af 3.
0: Du fik 2 ud af 3, og du fik et hæderligt kondital, hvis du kiggede på det her og gjorde lidt, som de sagde derinde. Du kan læse mere om alle de her historier her. Blandt andet vil jeg lige anbefale, det er altså en lang og nørdet artikel, det her. Men gå lige ind og kig den på DR.dk. Den er ret fed.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Yes, og så vil jeg gerne sige stort tillykke til dig, fordi det var altså det var flot.
2: Tak.
0: Ja.
2: Tak. Det var sødt af dig.
0: 2-0.
2: Ja, men du sagde også, du prøvede også at tage æren lidt af det ved at starte med at sige, at du havde gjort den nem. Altså.
0: Jeg havde gjort den god.
2: Ja. Vi skal høre noget akustisk Minds of 99.
0: Den er god.

0: Jeg ved ikke...
1: Tusind tak for
0: i aften. Ja. Jamen, tusind tak. Tusind tak, og tusind tak til The Minds of 99 for at have lavet det her, den her version af deres egen sang. Nu, jeg ved ikke med dig, men der er nogle numre, hvor den går lige i mig.
1: Ja.
0: Og den her, den gør.
1: Fordi...
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er den simple sådan tekst og version, ja, der på en eller anden måde, der rammer mig dybt. Og så fordi jeg synes, for mig, så sidder jeg både bliver sådan en del sådan lidt melankolsk, og på den anden måde sådan lidt, lidt opløftet og sådan, ja, fortrystet.
1: Jeg tror, jeg er mere sådan på ændringen af lyden på den.
0: Ja.
1: Den der guitar, han spiller på, ja, sådan en ret speciel guitar. Jeg tror, det er sådan en dobro eller sådan noget, som lyder sådan lidt... den får sådan ret metallisk...
0: En hvad, siger du?
1: Dobro.
0: Hvad er det?
1: Det er sådan en guitar... og nu kommer jeg ud i et eller andet, som jeg ikke rigtig kan bunde i. Men det er en guitar, som på en eller anden måde har en lidt speciel kasse, en akustisk, okay, guitar. Og der er noget med noget metal og noget, så får den sådan en meget tør, ja, klang, men som er helt speciel, og som giver den et helt andet udtryk end den oprindelige version.
0: Ja, sangen har i hvert fald også et helt andet udtryk, men det er jo for mig at se, og det er sjældent med gode stykker musik, at det sker for mig. Jeg synes jo, det her det er en bedre version end originalen.
1: Ah.
0: Jamen, det ved jeg ikke, men jeg er også, fordi jeg spiller den for mine børn derhjemme.
1: Ja.
0: Altså, det er blevet for os derhjemme, der er blevet, når vi skal have noget musik på at danse og have det dejligt sådan musikagtigt hjemme i hjemmet, så vil jeg jo gerne give dem noget dansk musik, de, ja, kan få et forhold til at synge med på, og vi kan ikke kun høre Ramazan-musik. Ja. Så får de noget af det her, og noget Kim Larsen og sådan noget der. Og jeg synes, det er deroppe for mig.
1: At har du været til koncert med Minds?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Der skal du vide, at det er et af koncerternes højdepunkt, når Niels Brandt tager akustisk guitar frem og spiller lige præcis det her nummer.
0: Det kunne jeg forestille.
1: Og jeg har været til nogle stykker, og jeg tror, han har gjort det alle gange. Det er et super godt moment hver gang.
0: Jeg tror heller ikke, jeg er enig om den følelse af, at man synes, den der version, den er...
1: Jamen, spiller. Det gør det.
0: Det spiller max. Det behøver ikke altid at være så kompliceret. Nå, det var hurtige hænder, akustisk versionen fra The Minds of 99. Versionen, man kender her, og man typisk hører, den er faktisk optaget til sådan et P3 live-program tilbage, ja, i 2018.
1: Er den fra Solkongen, den her version? Eller den oprindelige version? Eller er den fra Lieber? Det kan jeg ikke huske.
0: Nej,
1: det skidt også med det. Vi fik

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
1: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ud på den anden side.
0: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dommer. Sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
4: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
5: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
0: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så det nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svagt jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Her er P4 Trafik. Morgentrafikken er så småt ved at være overstået. Der er ikke så mange biler ude på vejene. Vi har dog stadigvæk en del trafik på rute 52 ved Horsens, hedder det, altså på Silkeborgvej, og det har vi, fordi der er vejarbejde på motorvejsbroen over Horsens Vest. Der er altså kun et spor farbart i hver retning. Men i det store hele, så ser det altså fornuftigt ud. Giv os endelig et kald, hvis der er noget, vi skal vide på 70 100 110.
7: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og det er det i godt selskab, synes jeg da selv, Knud. Hvis jeg
2: når du nu selv skal sige det.
1: Ja, det er i hvert fald godt selskab med dig, Knud.
2: Nå, tak, Knud.
1: Jeg hedder Frederik Gatzwiller, og vi står lige her den her sidste time og forbereder på, hvad skal der så ske i den sidste time. Vi har i hvert fald haft et tema for morgenen, som jeg synes, vi skal på en eller anden måde få afsluttet.
2: Jeg prøver at få styr på alle de forrygende sms'er, folk har sendt ind om, hvad kan man give sig til i efterårsferien. For at være lidt i god tid på din opfordring, det er altid sådan noget sidste øjeblik, i hvert fald fordi der er mit vedkommende, fornemmer jeg. Men lige lidt før, at få styr på, hvad kunne man gøre i efterårsferien? Er det voksne mennesker, der skal ud og gøre lidt selv? Skal der børn med? Skal det være sjovt? Skal det være spændende? Der er lidt af hvert. Og jeg prøver at få lavet lidt et samlet overblik liste af en østjysk, det her kunne du lave i efterårsferien, liste til lidt senere.
1: Ja, og det er jo også et arbejde, der er værd at give sig i kast med, fordi vi har fået en masse gode sms'er.
2: Masser?
1: Masser af gode bud på, hvad man kan give sig til. Jeg fornemmer, der er i hvert fald sådan en fælles nævner-ting, en som der i hvert fald er flere, der har budt ind med. Der er noget, der tyder på, at vi skal til Ebeltoft.
2: Det er der. Der er også noget med Halloween, så meget vil jeg sige.
1: Okay.
2: Og så får du ikke mere lige nu.
1: Så skal man altså være så trofast en lytter, at man skal være med. Hvor lang tid skal du bruge?
2: Jeg står lige, og der er meget at forstyrre på. Nu skal vi jo ikke stresse.
1: Vi må ikke stresse. Ikke? Og vi har også kun 50 minutter tilbage at stresse i, hvis man skulle gøre det. Jeg synes, jeg er enig med dig, Knud.
2: Det skal man ikke.
1: Nej, det skal vi ikke. I stedet for skal vi bare have noget god musik.
2: Ja, tak.
1: Og så skal vi da have noget Emma Sehested Høgh, skal vi ikke?
2: Jo, og godmorgen, og en velkommen indenfor i øvrigt.
1: Og bade.

0: Med frygt for at forstyrre dig i dit fine arbejde med at skrabe sammen til en fælles guidebog til efterårsferien.
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne lige snakke musik med dig i dag.
1: Ja, tak.
0: Der er jo noget musik, man hører, hvor man sådan tænker, det er et fedt nummer, det der. Hvad er det, det minder mig om?
1: Ja.
0: Kender du godt det?
1: Ja, det jeg tænder for P4, og så tænker jeg sådan der.
0: Ja. Og det er tit noget, der rammer mig. Og nogle gange, så er det sådan en enkelt akkord, eller et eller andet, hvor man tænker, det har de da taget et eller andet sted fra. Det har de da lånt et eller andet sted fra. Andre gange, så er man sådan noget mere upfront omkring det, hvor man simpelthen laver et sample.
1: Ja.
0: Hvor man tager noget...
1: Deler noget fra andre og siger til dem, må jeg godt, og så får man at vide, det må man godt, og så skriver man, jeg har hugget det herfra.
0: Ja, præcis. Nogle gange er man sådan ret ærlig omkring det, andre gange, så glemmer man lige at spørge om lov.
1: Og så kan det koste.
0: Så kan det koste, eller i hvert fald, man kan gå glip af... Jeg ved ikke, hvor mange royalties, er vi gået glip af på Det Jul, Det Cool.
1: Det er jo noget med, de fik nærmest ingenting.
0: De fik nærmest ingen penge for det der nummer der, fordi det var taget for noget. Jeg har et nummer, vi skal høre nu. Det er et nummer, som jeg hørte til Hudløshed, dengang det kom frem, for der var jeg en ung knægt. Jeg tror, og det uden at tillægge dig for meget og mig for meget, jeg tror, jeg har været større tilhænger af det her nummer, end du har været, da det kom frem. Men jeg husker det tydeligt, og har altid tænkt, det er godt. Hvorfor er det det? Hvorfor er det så groovy, det her nummer?
1: Fordi de har stjålet det fra et andet
0: fordi
1: sted.
0: Det viser sig jo så, at de har lånt noget.
1: De har lånt, de har fået lov til.
0: Det er formentlig.
1: Ja.
0: Så her kommer Sean Kingston og Beautiful Girls. Du ser helt tom ud i
1: blik. Jeg er blank.
0: Du er blank. For os, der var unge i 2007, så ville man vide det her. Det var hitet.
2: J.O. Sean Kingston. Your way
1: to beautiful. Og den kender jeg godt.
0: Ja. Og hvor kender du? Hvorfor er det nu, det er så godt? Det kan man lige undre sig lidt over under musikken. Så vender vi tilbage.

0: Det var Sean Kingston, det der Knud. Vi snakkede jo lige om, at han har lånt ret tydeligt, synes jeg, når det lige falder mig for ørerne. Selvfølgelig. Hvem har han lånt noget fra? Den gode mand.
1: Ja, du prøvede at udfordre mig på den. Jeg mente, at jeg kunne finde frem til titlen på den, der var lånt fra. Men hvem der var den oprindelige skaber, not so much.
0: Skal vi lige have en lille snas af det her?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.
1: Nu tror jeg også godt, jeg kan navnet.
0: Ja. Hvem er det?
1: Ben E. et eller andet.
0: King.
1: King.
0: Ja, med den her. Prøv lige at høre, det er så godt.
1: When the night ja, tak.
0: Ja, ja. Ja, ja. Klassiker.
1: Ja.
0: Det er en kæmpe klassiker.
1: Så stor, så Sean Kingston var nødt til at spørge om lov til at låne lidt af den. Måske.
0: Det tænker jeg, han har gjort. Ved du hvad, han er ikke den eneste. Fordi det er et godt nummer. Det er et virkelig godt nummer. Og den der basgang, der kan... Bum. Den kan alle jo nærmest bruge et eller andet til, ikke? Der er i hvert fald mange, der har brugt den. Nu kvæler vi ham lige en lille smule her. Jeg er bare lige inde på den. Det man finder det her inde på, det er inde på en hjemmeside, der hedder Who Sampled? Altså, hvem har samlet det her nummer her?
1: Ja.
0: Kommer der en lang liste over kunstnere, der har gjort det her? Det har Sean Kingston jo så gjort. Miley Cyrus har også været inde over den sammen med en, der hedder Future i 2013 på nummeret My Darling.
1: Okay.
0: Jason Derulo og Meghan Trainor bruger også noget af den, der står herude, multiple elements, altså nogle elementer, hvor de på en anden måde, Hands on Me, Imagine Dragons har lavet en medley på det her. Så er der en hel masse, som jeg ikke kender så godt, Chameleon og sådan noget.
1: Men der er jo nogle gange, så er noget musik simpelthen bare så godt, man er nødt til at låne det, lade sig inspirere af det, stjæle det, gøre noget, et eller andet, ikke?
0: Vil du høre noget sjovt? Ved du, hvem der virkelig synes, det her nummer det er godt?
1: Mm.
0: Og har blevet nødt til at låne lidt af det?
1: Frederik Gatsviller.
0: Skal vi se, kan vi lige...
1: Nej, det var det ikke.
0: Det har Ben E. King. Han har simpelthen samlet sit eget nummer. Han har brugt det her gang til et andet nummer.
1: Jeg synes, det var så fedt. Jeg var nødt til at lave en version 2, og så håbe på, at jeg får lige så mange penge ind på kontoen anden gang på det.
0: Det er stærkt, ikke?
1: Jeg kan lide det.
0: Ja, jeg kan også godt lide det. Det er fedt. Nå, ikke mere Ben E. King i den her omgang her. Han er åbenbart ud over det hele i vores musikunivers. Nu får I noget Honeyboy i stedet for her med Benjamin Ingrosso.

0: Der er mange forældre til det her nummer her. Det var Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine. Og så er det jo featuring Shanissa og Nile Rodgers. Der er til gengæld kun én mor til trafikken den her morgen. Det er dig, Mia.
1: Ja, meget pænt sagt. Jeg holder jer alle sammen i hånden på vej hjem, når I så skal det den anden vej. Nu er I nok på vej på arbejde. Men ja, altså, det ser pænt ud i trafikken på nuværende tidspunkt. Vi er jo også efterhånden kommet til op så langt op om morgenen, at de fleste nok er kommet på arbejde. Nu er det altså mest i sådan vejarbejdszonerne, at vi kan se, at der stadigvæk er lidt tæt trafik.
0: Mm, okay. Så det er også noget, man skal forvente, der måske kommer til at påvirke en, når man skal hjem, siger du?
1: Ja, det er det nok. Altså, hvis vi lige skal... Lad os tage udgangspunkt i det vejarbejde, vi har snakket om her til morgen. Det er jo altså det nede ved Horsens på rute 52 Silkeborgvej, altså hen over motorvejen ved 56A Horsens Vest. Det er jo der på motorvejsbroen. Der er der altså kun et spor farbart i begge retninger. Det er resten af den her uge ud. Det er til på lørdag, og så kommer der noget nyt på lørdag, som vi snakker om til den tid. Men ja, der er altså ved at blive lagt sidste hånd på den her motorvejsbro, så inden længe. Så burde der også være fuld farbart derude, men indtil da, så kan jeg altså godt forvente et ekstra køretid til myldretiderne, både morgen og aften.
0: Alright. Tak for det, Mia. Hvis der skulle være mere, så gør man sådan her.
2: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
4: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
5: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
6: Så var du godkendt.
5: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
6: Den er gangbar.
5: Det er kvalitetsstempel.
4: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Set Adrift on Memory Bliss her, hvor klokken bliver 9.30. Vi skal have de regionale nyheder, simpelthen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Pyroteknik, romerlys, fyrværkeri på stadion, så de medfølgende bøder har længe været et emne for Superliga-klubberne. Og nu har Silkeborg IF fået nok, og derfor så skærper klubben straffen omkring brug af pyroteknik, det skriver Midtjyllands Avis.
0: Ja, så fremover så skal det altså også straffes, hvis man hjælper i forbindelse med afbrænding af pyroteknik. Og det sker på flere måder, det forklarer direktør i Silkeborg IF, Kent Madsen.
3: Der er nogen, det vi kalder medskyldige, der holder banner og flag op, sådan så at man i ly af det, så man ikke kan ses på vores kamera, iklæder sig maskering og måske bytter jakker og den slags ting. Og så kommer man frem, så vi ikke kan genkende dem, der står for selve pyroafbrændingen.
2: Senest har Silkeborg IF fået en bøde på 24.000 kroner efter tilhænger og fyret romerlys af til holdets hjemmekamp mod Viborg for omkring en måned siden. Og det har fået SIF til at tage det næste skridt for Kent Madsen, da han ser ingen anden udvej for at løse problemet.
3: Vi føler os jo en lille smule magtesløse i forhold til det her. Så er vi nødt til at tage det her skridt, at hvis man er medskyldig og med til at lave det, ja, så betragter vi det på samme måde, som hvis man selv står med fyrværkeriet i hånden.
0: Straffen for pyro er ud over en bøde typisk 2 års karantæne fra Jysk Park, og det vil altså være samme straf, der venter dem, der bliver taget i at hjælpe til med at fyre af.
2: En 20-årig mand fra Aarhus står til en hård fængselsstraf, når han i dag er i retten for trafikdrab i Tilst.
0: Ulykken skete en nat i juni, da han var på flugt fra politiet. Han kørte ind i et hus for enden af en villavej, og sammenstød. Det var så voldsomt, at bilen den kørte igennem en mur, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt.
2: Sagen er en af de første efter Folketinget i februar vedtog at hæve straframmen for trafikdrab ved vanvidskørsel med op til 10 års fængsel.
0: Det gør sagen lidt anderledes, det siger forsvarer Mette Grit Stage.
4: Det er en af de første sager. Det gør selvfølgelig, at vi er lidt på usikker grund og ikke rigtig har andre tidligere sager, vi kan læne os op af.
0: Den 20-årige har erkendt sig skyldig, så nu er det op til retten at vurdere, hvor meget den nye skærpelse skal betyde for straffens længde.
2: I over 25 år har frivillige organisationen Ventilen arbejdet for at forebygge og mindske ensomhed blandt unge, men nu er lokalafdelingen i Randers midlertidigt lukket på grund af mangel på frivillige, det skriver Randers Amtsavis.
0: Og det betyder altså, at unge, der oplever ensomhed, lige nu står uden for Ventilens lokale fællesskab i byen, og derfor håber direktør Simone Bodholt, at nye frivillige vil melde sig for det, der er brug for.
2: Vi ved, at behovet for fællesskabet er der. Der er unge, der føler sig ensomme og har brug for et sted, hvor det er trygt at komme ind ad døren og møde andre.
0: Ventilen Randers er for unge mellem 15 og 25 år, mens de frivillige er mellem 17 og 35 år gamle. Og Ventilen er det, der tidligere hed Kom Sammen, Randers.
2: En god omgang skyer, der også kan være med byer, men ude på eftermiddagen, så får vi lidt opklaring. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Vinden den er svag til jævn med vind fra øst, der drejer om til sydøst, og ved kysterne efterhånden op til frisk vind.

0: Too High her fra Moon Taxi. Skal lige vide, er du med derovre?
1: Fuldstændig. Jeg synes, hvis jeg lige... der var ikke flere quizzer, jeg skulle igennem.
0: Nej.
1: Så jeg fik lige ro på til at få sorteret alle de aldeles fremragende forslag, der er kommet ind til, hvad man kan give sig til i efterårsferien.
0: Jeg fik jo den geniale idé på et tidspunkt at sige til dig, kunne du ikke lige lave en opsamling på alle de sms'er, vi har fået her til morgen, med ting, man kan lave i en efterårsferie?
1: Ja, og det har jeg gjort.
0: Det har du gjort?
1: Ja, jeg synes, jeg er klar nu.
0: Du er klar? Er du helt klar?
1: Skal vi måske lige tage en enkelt sang mere?
0: Okay.
1: Det er jo en af dem igen, som du var inde på før, hvor der er helt vildt mange, der har været med til at lave den, ikke?
0: Ja.
1: Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back, og jeg ved ikke hvad.
0: Det er et ordentligt sammensurium af nogle kunstnere, der har været med på det her nummer her. Lige om lidt, så får man et ordentligt sammensurium af alle de sms'er, vi har fået her på morgenen. Først skal vi lige have noget musik, så kan vi lige læse igennem og se, at den er helt på plads. Du kan måske også lige derhjemme finde notesblokken frem, fordi det kommer til at gå hurtigt. Der er mange ting, man skal notere sig lige om lidt.
1: Uha, det går hurtigt.
0: Det går hurtigt.

0: Tilbage. Nu får du lige derude en enkelt sidste chance for lige at finde kuglepen og notesblok frem, fordi det kommer til at gå stærkt. Lige om lidt skal du, hvis du vil, have 10 gode bud på, hvad du kan lave i din efterårsferie. Så skal du være med, fordi det går lidt hurtigt. Men vi har masser af gode bud jo. Du har stået og samlet det hele, Knud.
1: Ja, der er 10 styks. Og jeg har også gjort det lidt nemt, sådan så at der bliver sagt, er det nummer 1, 2, 3 eller 4. Så skal vi køre.
0: Så kører vi da bare.
2: Nummer 1.
0: Fængslet i Horsens, det er et besøg værd. Det skriver Birte fra Horsens.
2: Nummer 2.
1: Mønsted kalkgruber, der kan man få varm kakao, skære rolygter. Det er Tina, der har fortalt det.
2: Nummer 3.
0: Øen endda lave i Horsens Fjord med vandreruten Kaninoen.
2: Nummer 4.
1: Der er æblefestival i Æbeltoft. Det er blandt andet Paul fra Æbeltoft, der har fortalt det.
2: Nummer 5.
0: Så kan man nyde Skanderborg ved Vinterbybadet. En hyggelig ny butiksgade og gode restauranter og caféer og gåture i skønne i den skønne natur. Og der er mere Skanderborg, fordi i slutningen af efterårsferien, der kan man opleve Danmarks eneste 48-timers ultraløb på stadion i Skanderborg.
2: Nummer 6.
1: Så er der Halloween i Modelparken i, den hedder Modelparken Danmark ved EO, og der er åben torsdag til lørdag fra 17 til 20 i uge 42. Det er rigtig hyggeligt, uhyggeligt, siger Ida. Og der er selvfølgelig også Halloween i Djurs Sommerland, og i Tivoli Friheden.
2: Nummer 7.
0: Der er endnu mere Djursland her, fordi man kan kigge forbi Djursland Slot.

0: Allerede kan jeg mærke.
1: Den gad jeg jo godt, jeg havde tid til hver eneste morgen. Jeg skal lige se her. Ej, okay, hvis jeg skulle noget, så skulle jeg altså ud til det der slot car racing og prøve sådan noget mini race.
0: Ja.
1: Det lyder for fedt.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvordan at det er, fordi selvfølgelig skal du til slot car racing i Auning. Sådan er det.
1: Mit bedste bud, det er noget for mig. Nå, men det var altså 10 gode bud på, hvad du kan lave i din efterårsferie. Tusind tak for at være med. Det her, det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Ah, lidt kant på det her stykke familie, vil jeg sige.
1: Lidt tråd?
0: Ja, lidt tråd. Det kan vi godt lide i vores morgenradio.
1: Ja.
0: Skal vi have lidt mere en gang imellem? Nå, det her, det er Still fra Karol G og Bruno Mars.

0: snakkede vi lige om Miles Gør Noget nummer, lige før vi hørte Still her fra Carl G og Bruno Mars. Et nummer, der jo i den grad har noget tråd og noget kant på. Og det fik mig til at tænke på, Knud. Der er jo noget, vi har glemt i dag.
1: Som er?
0: Vabbehar.
1: Vabbehar, ja.
0: Det har vi da helt glemt.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi jo have noget.
1: Du var så lidt tænkelig at sige, at, at jeg kan få lov at vælge.
0: Ja, du, så tænker jeg, skulle du ikke lige gå ind og finde noget rock til os? Fordi det ved jeg, det kan du godt lide.
1: Jeg tror måske, vil man sige, det er da lige underrepræsenteret nok med guitar, det jeg har fundet. Til gengæld er det et kæmpe nummer.
0: Du har fundet noget frem, som der bare skriger rockmusik. Det er Radiohead.
1: Ja, og jeg ved ikke, om du lød mærke til, at da Radiohead spillede, var det 4 koncerter i Royal Arena eller sådan noget. Der var det jo sådan noget, det var helt forfærdeligt umuligt at få fat i en billede. Og det var det i det hele taget. De har sådan lige lavet sådan et eksklusiv omgang igen, lige offentliggjort det. Til næste år, så spiller de igen sådan 25-30 koncerter. Men du skal langt væk, Frederik.
0: Nå, for jeg skulle til at sige, spiller de 35 koncerter i arenaen?
1: Nej, det er noget med en 4-5 stykker, tre forskellige steder i Australien, og så lige et sted i Japan også.
0: Hold op.
1: Så hvis du vil se Radiohead, hvis du altså overhovedet kan få billetter, det kan du garanteret ikke.
0: Nej, nej.
1: Så er det der, du skal til. Skal men til gengæld, du kan nøjes med bare at tænde for radioen og skrue op, og så høre deres måske allerstørste hit lige nu.
0: Karma Police.

0: Karma Police her fra Radiohead, som en ode til, at det jo er Rocktober, Knud. Godt valgt.
1: Jo, og gitaren om bagved.
0: Ja.
1: Men vi nærmer os en radiovis.
0: Det gør vi nemlig. På den anden side af den, der får vi formiddag på 4'eren i 1'eren. Og de er slet ikke færdige med at tale om Folketingets åbning. Louise og Mads, de prøver nemlig sammen med et par af folketingspolitikerne at løse nogle af de største mysterier, de har spottet i gårsdagens dækning på Christiansborg.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
2: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
1: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at Vaffeljernet åbner på Strandvejen.
2: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på Vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
1: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
2: Det gjorde det.
1: Vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
2: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
1: Jo, statsminister Mette Frederiksen. Hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
3: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
2: Det er jo mange spændende ting.
1: Mange spændende ting.
2: Ved, ikke? Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og det, jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spære øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
3: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsauce, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
1: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsauce. Så kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolo med til hele redaktionen.
2: Det er løgn.
1: Det er rigtigt.
2: Nej.
1: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolo?
2: Har du fulgt hendes opskrift?
1: Jeg har fulgt.
2: Nej.
1: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
2: Ja, ja.
1: Så det skal vi jo have, udover at vi kan glæde os til pasta bolo, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolo for det, som statsministeren siger.
2: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
1: Ja.
2: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
1: Altså,
2: din og min store åbningstale dyst med de der ord, vi havde valgt.
1: Altså 10-13'er?
2: Præcis.
1: Du tror, du har vundet?
2: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
1: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på. Ja,
1: også, det var meget
0: og de royale var der, og statsministeren havde et flot lille sæt på og holdt tale fra talerstolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen, at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel-Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere. De står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja, hvad er det, der
0: hvad er det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde? Eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i skatteministeriet. Se, hvor travlt jeg har. Eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var jo den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolo. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særligt vej. Så jeg har været ude og købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går jo omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De tager ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye Folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her er forbundne forpligtet
3: formiddag på

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en, et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg har en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde. Men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til en kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før, simpelthen bare fordi de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: jeg har lige,
2: hvor man
0: jeg har lige fundet
2: TikTok.
0: Jeg har lige fundet... Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
0: jamen, jeg har faktisk lige fundet din reel. Nu... Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, at den her, det her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det, altså, det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men, Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor
2: på
1: er
2: sociale
1: det?
2: Medier.
1: Okay.
2: Og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
1: Altså,
2: skal vi prøve at komme ned og kigge i den gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
0: jeg
2: hvad
0: synes jo ikke, det ene udelukker
1: det. Det synes jeg da måske heller ikke. Altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge det, Thomas. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
0: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
2: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
0: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Romerlys og anden pyroteknik har længe præget Superliga-tribunerne, men nu har Silkeborg IF fået nok og skærper straffene, det skriver Midtjyllands Avis. Dermed kommer det også til at give bøde og karantænestraf, hvis man er medskyldig i at affyre pyroteknik. Og det kan være ved at holde et banner eller flag, som andre kan maskere sig under eller blokere for sikkerhedspersonale på tribunen, lyder det. For det sker, og man kan sagtens finde de medskyldige, siger SIF-direktør Kent Madsen.
3: Vi har jo videoovervågning på alle tribuner. Så selvfølgelig vil der være tvivlstilfælde, og så må vi vurdere det i hver enkelt tilfælde. Altså, vi vil sagtens kunne til, for eksempel i forbindelse med Viborg-kampen, kunne udpege op imod 10-12 mennesker, som var involveret, uden selv at være dem, der stod med pyro i hånden.
2: Og kampen mod Viborg for omkring en måned siden bød nemlig på affyring af pyroteknik i Silkeborg IF's fanafsnit, og det har klubben netop fået en bøde på 24.000 kroner for, og fremover så skal det ud over en bøde give 2 års karantæne fra Jysk Park, hvis man er medvirkende til affyring af pyroteknik, og det er akkurat samme straf som dem, der står med pyroteknik i hånden. En 58-årig mand står til at miste både bil og kørekort, efter han i går kort efter middag blev standset af en patrulje og anholdt for spritkørsel i Randers. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten. Politiet har fået en anmeldelse om en mulig spritbilist, og derefter så en patrulje den pågældende bil i en drive-thru-kø ved en fastfood-restaurant, hvor de fik manden stoppet. Og det viste sig at være en bilist med en voldsomt høj promille. Af 2 omgange blæste han i alkometeret, der viste en promille på over 2,0. Og dermed kategoriseres det som vanvidskørsel, og derudover får han, udover anholdelsen, blev bilen også beslaglagt. Skyde over perioder med lidt regn, og så sniger temperaturerne sig op mellem 12 og 17 grader.
1: Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
2: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
3: Nu er det nat. En vidunderlig nat.
2: Nu skal der to lys på et bord.
1: Oj.
2: Mad på bordet, Mads.
1: Oj.
2: Fordi statsministeren, hun havde købt ind til en favorit.
4: Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød. Pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti. To gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
2: Ja.
1: Hun har været på storindkøb.
2: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
1: Ja.
2: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
1: Hvorhen?
2: I Holstebro.
1: Du okay.
2: Jeg tror, priserne er de samme.
1: Okay, ja, det tror jeg også.
2: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
1: Ja.
2: Så har jeg købt pastaskruer.
1: Ja.
2: To gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko-gulerødder, og det er simpelthen fordi, af princip.
1: Okay. Okay.
2: Jeg nægter at spise gulerødder,
1: ja,
2: de smager ikke godt.
1: Nej.
2: Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko-hvidløg.
1: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
2: Ja.
1: Sådan?
2: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
1: Ja.
2: Hvad tror du?
1: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
2: Ja.
1: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
2: 115 kroner, siger
1: du? Ja.
2: Jeg kan fortælle dig, at pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
1: Og så er der et kub?
2: Ja. Et kilo løg, 12 kroner.
1: Ja.
2: Hakket tomater, 12,74 for to dåser.
1: Ja, tak.
2: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
1: Okay, ja.
2: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
1: Ja.
2: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
1: Men det kan du ikke.
2: Nej.
1: Det er enten 400 gram eller kilo. Til
2: 39,95.
1: Åh, det er da godt købt.
2: Øko-hvidløg, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
1: Nej.
2: Og 14 øre.
1: Du har gjort det billigere end statsministeren.
2: Det har jeg.
1: Jamen, kæmpe tillykke.
2: Jeg ved ikke, om
1: godt
2: det er gået. I sig selv er sådan en...
1: Jo, det synes jeg da er
2: men
1: godt.
2: Se nu her.
1: Hvad nu? Det er pastaskruer.
2: Jeg har kogt.
1: Nej.
2: Så vil jeg så sige... Jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lige spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
1: Ja.
2: Og her er kødsovsen.
1: Nej.
2: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
1: Ja.
2: Svaret er, ifølge statsministeren, cirka 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså, 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
4: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
2: Ja, det vil man, svarede hun så også.
1: Ja.
2: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
1: Ja.
2: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
1: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en taleboble, de har lød, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
2: Ja, indbakken. Den er åben.
5: Formiddag på 4'eren.
6: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
6: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Ja.
1: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
0: Nå!
1: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad, fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
0: Ja. Yeah.
1: Altså, og du har jo tændt lys.
0: Ja,
1: du har lagt en ternet du på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsovs. Elskede ret har mange navne.
0: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
1: Præcis.
0: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
1: Ja, var svaret.
0: Der er også en, der skriver nej.
1: Okay, nå, ja.
0: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
1: Nå.
0: Så det kan godt være, at jeg sparer det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
1: Ja, det er gyngerne af karusellerne.
0: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
1: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er, ja, det er 500 kroner sparet om måneden.
0: Ja, det er jo også en slags
1: penge. Det er også en slags penge.
0: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
1: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige at hæve priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
0: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
1: Ja.
0: Nå ja.
1: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja.

0: Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb,
1: ja,
0: om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget...
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, kan man nærmest få det længere?
0: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
1: det? Det kan du måske stadig. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især kød,
1: så putte det i fryseren, og så have de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momssænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, at man laver en eller anden, ja, anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nej, gud!
1: Hvem af os, der fik flest rigtigt?
0: Du går en dårlig stemning.
1: Mads og Louises tip, en tale 13. Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det var en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord i alt.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale
1: ja.
0: I går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt fra statsministerens tale, ville vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Retten til at starte.
1: Skal vi lige?
0: Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater, deres kongelige højhed.
0: Deres majestater, der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får den ikke?
1: Nej. Ja, jo, ja. Altså, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ude bagefter.
1: Oh, okay,
3: så,
1: okay. Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nå, nej, men vi skal også lige høre dig på banen.
0: Ja, okay. Dine ord.
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil, gift for første blik.
0: Ja.
1: Altså, der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen, det
0: gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise,
3: ja.
0: Hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Og det gjorde hun. Hva? Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, men... Drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker?
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker.
1: Så. Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja.
1: Nå, jamen,
0: så har du
1: med
0: lige
1: lidt
0: tid at løbe på, fordi jeg har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Det er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Sådan kan det gå, Mads. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, foregående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til at indføre det alle steder, så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følge af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: tyr sted.
1: Vi er jo på en mission den her formiddag, Louise.
2: Det må man sige.
1: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til
2: Folketinget. Det var Insta 360.
1: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift. Han har sagt, det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men... Og nu har vi så den tredje ting.
2: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
3: God morgen i studiet, og god morgen derude. Eller god formiddag er det, vel i virkeligheden.
2: Det er jo som man ser på det. Sag. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh-Dam fra Nalerak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
3: Jamen, det er jo statshemmelighed.
2: Nå.
3: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
2: må
3: på telefonen.
2: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
3: Ja, prøv.
2: Er det en video med en sød babysal?
1: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
3: Ja, det ville være skønt.
2: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
3: Mm-hmm.
1: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
3: Ja, det, ja, altså sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
1: Eller er det det, som var mit favoritbud? En dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok.
3: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
1: Jamen, præcis. Det tænker jeg, at Lars der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jacob, eller skyder vi helt forbi?
3: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, der taler om.
1: Yes, jeg vidste det.
3: Nej, det er gas, det er gas, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
1: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det er det du har
2: samme,
1: gang i, Jacob.
2: Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
1: Hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
3: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
2: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
3: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, at der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
1: Nej,
3: der finder jeg stolt de samme billeder frem.
2: Okay.
1: Jamen, Gud.
2: Så det uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia.
3: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
1: Jamen, det skal man
3: og
1: da også være, Jacob.
3: Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har også børn, ved jeg.
1: Så
3: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatte- og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdslyst med et nyt folketingsår, Jacob.
3: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
1: I lige måde,
2: Jacob.
3: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: satte,
0: ja, og vi har sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flugvind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkøl. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige jeg googlede.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er Thomas Danielsen, han er oppe af sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta-kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man
1: lidt. Fordi jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: den bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bong.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Dejlig, og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, at vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub seneste sejr i Superligaen, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Bold.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jacob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, der havde han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jacob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, det ikke mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Tyrsted.
1: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
2: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder er ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
1: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
2: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
1: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermanden Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var uniformdag.
2: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
1: Jamen, det var sådan en god historie.
2: Det var det virkelig.
1: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
2: Gud,
1: du ser helt rystet ud, Mads.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
2: Ja, det vil være... det kan udløse en stor
1: nu
2: krise.
1: Nu er du bekymret.
2: Ja, det er meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
1: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
2: Nej. Og det kunne da også være meget dejligt.
1: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
2: Knap så rart.
1: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
2: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
1: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den har du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
2: Så du sidder der med og nærmest... Er du måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration? Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
1: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er ved retten i Aarhus blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus. Hændelsen fandt sted i sommer i forbindelse med en biljagt, der sluttede brat, da den unge bilist Josef Haysam bragede ind gennem et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde lå og sov, og kvinden blev dræbt. Kort før ulykken kørte han med 109 km i timen på den stille villavej, men trykkede på bremsen kort før bilen ramte huset. Og udover 4 års fængsel, så er han også blevet idømt en frakendelse af kørekortet i 5 år. Og sagen den blev behandlet som en tilståelsessag i retten i dag, fordi den 20-årige på forhånd havde erkendt vanvidsbilismen, der førte til ulykken. Østjyllands politis rolle i sagen bliver også efterforsket. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nemlig, om der var en sammenhæng mellem biljagten og ulykken. I fredags fik de en stor hæderspris, og i eftermiddag der bliver de hyldet på Rådhuset i Randers. Det er brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed, der leverede en kæmpestor indsats under en voldsom brand i en etageejendom i det centrale Randers sidste år. Branden var påsat og startet på et parkeringsdæk under ejendommen. Undervejs der lykkedes det brandfolkene at evakuere 45 beboere fra røgen og flammerne. Og det er stort, at arbejdet bliver lagt mærke til på den måde, fortæller brandmand Rune Grøndal, der var med ved indsatsen.
3: Man bliver stolt og glad, og også en smule rørt, når man får sådan en pris. Fordi det er jo ikke altid, der lige det bliver italesat på den måde, når vi har været ude og gøre en god indsats. Det er rart med en mulighed for lige at dvæle lidt ved det, og huske hinanden på, at det var faktisk pissegodt gået det her.
2: Og det er klokken 16:30, at hyldsten starter, hvor borgmester Rosa Lykke Yde er til stede. Det er skydevejr derude, og så kan der også komme lidt regn forbi. I løbet af eftermiddagen der begynder det så at klare op, og temperaturerne de lander mellem 12 og 17 grader. Vinden den er svag til jævnt fra øst.

0: fed.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
0: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
0: Nyheder?
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
0: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der kan du høre næsten. Ikke også? Og det gør han jo, fordi at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
0: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
0: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
0: Det er en vild nyhed.
1: Der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
0: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det ikke. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
0: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
0: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
0: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
0: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, at vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
0: der,
1: Simon.
0: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Oh, det er spændende.
0: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
0: Ja, men jeg vil sige, vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
0: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
0: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
2: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: Hvad
2: eksempel.
1: Med noget atletik?
2: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går det med atletikken.
0: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men meget, det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget hårde nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte med afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
0: Det vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
0: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'erne. Klokken er blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3,5 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdigkage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og det kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning, lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret. I Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: tyr sted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
2: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Er han selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder et eller andet under Christiansborg? Ja. Men jeg ved ikke, har du nogle bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerparten.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke, de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Og slipseknuden og sådan noget. Ja, det kunne da også være meget stærkt. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevare?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset...
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men,
3: men alligevel vinder Louise.
1: Nej,
3: det er jo det, vi desværre ude i.
1: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise.
1: Ja.
2: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så...
3: Jamen, jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle komme på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Øv. Men, du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis, hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, for hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt. Ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstinebjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi har hørt både skolen gør det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fredsfløj, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik. I en kulisse er total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadla et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nanna Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nanna Mus Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmefront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med det nye hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra ugens album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: nogle frygne nytoner fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lod den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med at det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer. Og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front. Men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Den er også hit til, vi også i P4 Play. Dreaming of You.

0: Det er det, man kalder et brag, en comeback-sang. Det er sit til, vi jo altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver 12:30, det er om 3 minutter, sådan cirka inden dag. Også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Pyroteknik, romerlys og fyrværkeri på tribunerne og de medfølgende bøder har længe været et emne for Superliga-klubberne. Og nu har Silkeborg IF så fået nok, derfor skærper klubben straffen omkring brug af pyroteknik. Det skriver Midtjyllands Avis. Så fremover der skal det også straffes, hvis man hjælper i forbindelse med afbrænding af pyroteknik. Og det sker på flere måder, forklarer direktør i Silkeborg IF, Kent Madsen.
3: Der er nogen, det vi kalder medskyldige, der holder banner og flag op, sådan så at man i ly af det, så man ikke kan ses på vores kamera, iklæder sig maskering og måske bytter jakker og den slags ting. Og så kommer man frem, så vi ikke kan genkende dem, der står for selve pyroafbrændingen.
2: Senest har Silkeborg IF fået en bøde på 25.000 kroner efter tilhængere fyrede romerlys af til holdets hjemmekamp mod Viborg for omkring en måned siden. Og det har fået SIF til at tage næste skridt, for Kent Madsen ser ingen anden udvej for at løse problemet og også give karantæne til dem, der medvirker.
3: Vi føler os jo en lille smule magtesløse i forhold til det her. Så er vi nødt til at tage det her skridt, at hvis man er medskyldig og med til at lave det, ja, så betragter vi det på samme måde, som hvis man selv står med fyrværkeriet i hånden.
2: I over 25 år har den frivillige organisation Ventilen arbejdet for at forebygge og mindske ensomhed blandt unge, men nu er lokalafdelingen i Randers midlertid lukket på grund af mangel på frivillige, skriver Randers Amtsavis. Og det betyder altså, at unge, der oplever ensomhed, ikke kan få gavn af Ventilens lokale fællesskab i byen. Og derfor håber direktør Simone Bodholt, at nye frivillige vil melde sig, for der er brug for det. Vi ved, at behovet for fællesskaber er der. Der er unge, der føler sig ensomme, og som har brug for et sted, hvor der er trygt at komme ind ad døren og møde andre, siger hun. Og Ventilen i Randers er for unge mellem 15 og 25 år. Skydevejr og også let regn i perioder. Temperaturen de kommer op mellem 12 og 17 graders varme.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til den her onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi et lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, de skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned, kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sange fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitliste efter Pace Lot.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott, var det.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det også nu hitlisterne. Det gælder album hitlisterne, som er kendt som altid, sådan som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så mod nummer to på? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sang, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet, mens bandet Kyo kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dogs. Nothing But Faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl. Det album, som altså har fået tilført fire nye sange. Og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

En lille stemningsrapport fra Svanike Havn var det, vi fik her. Carl Pava var det, vi hørte før ham jo altså også Elba med Chair og Glimmer her i P4 Play, hvor den lige straks står på tysk Purple Disco Machine. Og inden der er også sang her fra kanal.

Honeyboy, hvor dog var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house-DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hit som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har herret store dele af Europa. Og som vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den fransk-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs. Så vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Meek. Var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt. Og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsberg her. En fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla. Du ser det.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galimatias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ud på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Artved, Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew. EP4

0: Lidt norske toner var det, vi fik her. Julie Bergan var det med og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det engang nu Nephew, der er på vej i badet, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album Intercom. Kom ind, et af de rigtig populære, der kom fra dem den 6. oktober 2006. Og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-årsjubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for Nephew, rigeligt at se til med Batet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugge til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sangen til Intercom, kom ind albumet, ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag, således også dem til nu.

0: Der var de så igen. Nephew var det jo altså. Ugens danske musiknavn er de, som sagt, fordi at deres tredje album Intercom kom ind i denne her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen naturligvis i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nyere toner. Det her er Top Gun, og sang, der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der er ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sang tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers, bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun har sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt EP4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører, det her er sangen, der hedder Silencio.

0: Ja, der er altså smæk på den nye single fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenteres for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, Du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder ugens album her i P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det her med Nico Santos.

0: Ja, Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Så hvis du bliver lidt lækkere her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.
1: Løber

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snarere i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra 1 og 10, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig tre, du kan lige fra 1 år 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease Over Day fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdelig længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falona, I Wanna Lose It With You, så gør de.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sangeren og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpehittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned. Og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som et endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles. Do you-

Asus, altså, han har vist gode takter på de seneste udspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Circle. Så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her. Der

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash. I P4 Play i morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer Benjamin Hauer. Det er også ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig Poulsen og Holm, der er på spil, så have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks plan om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer. Hvad er det nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisning.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Holm på P4.
1: Velkommen indenfor i... Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen taleboble.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Jeg er bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg er bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble del af dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Jeg er bare ikke.
2: Det er fair nok. Ja. Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det
2: skal
1: du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De år var der jo mange af verdens ledere og politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de havde lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay, jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Og bare blev sur.
1: Ja.
2: Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet.
1: Tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
2: Jo.
1: Det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni, at Messi står og shiner og siger, det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle ind i om det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
1: Nej, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for, hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er altid sagt. Det er det, jeg altid sagt.
1: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri, og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt, men bare roligt. Det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, Holm, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26, så derfra så er det bare at gå ombord i Schusser og
1: så,
2: hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden.
2: Hvem har den? Det er der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time, og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja, der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var vist sådan en online-kupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja, ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik altså en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: det, jo.
1: Det var 100 kroner, Holm. Ja. Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt i Nordhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi. Så,
0: og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning. Den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde. Altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det blev uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål, og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan, et gældende gæt på, hvad de kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Ja, der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her. Ja,
0: ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 0 0. Ja, hvis vi vinder, hvis vi gætter det, så står den 4-4.
1: Lige nu præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En antistressko.
1: Kæleko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en antistressko. Det kunne være... at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer du den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den. Den skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja,
0: den
1: jeg er stadig klar.
0: Bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko. Hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 0 0. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
1: Ja! Yeah! Hold da.
0: Klart også, det er jo til forløb.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per.
0: Og den skal han da have. Det sagde han ikke. Han sagde som sådan ikke, det var nemt. Det, han prøvede at tilkendegive, det var... at der var god odds for, vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, må ikke vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender om, vi skal have quiz om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pump med Disco 2000.

0: folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, Holm, vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Bare kom med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: At gifte første blik.
2: Ja, gifte første blik.
0: Og du er jo redaktør for det ja. her på programmet. Ikke sådan overordnet, bare
2: blandt os. Det, ja. Er.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor, hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor har han gået og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flot.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtig det samme køkken, bare med en opvaskemaskine hos Jesper. Det er helt vildt. Nå, det hele topper med, at han lige hæver magneterne frem for deres tur og siger, skal vi lige have dem op på køleskabet?
0: Nej. Ja. Ej, det er jo kærlighed på mange niveauer.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
2: Og vi kommer ind, hvor Michael er på vej til Torben, inden de skal fejre Torbens søster, som de har valgt til, i stedet for en grillfest i Randers.
0: Mm.
2: Torben bruger lige så meget hårlak i hår, som Michael bruger det under armen. Det er en dyr post på budgettet, det her. Det skulle jeg helt så sige.
0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
2: Ja, ja. Michael spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og der, den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
2: Men det var vist ikke det, Michael kom for.
0: Nej.
2: Michael går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
2: De tager også ned til Michaels lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
2: Ja. Christina, Ventebente.
0: Ja.
2: Og Frederik Trælasten.
0: Mm-hmm.
2: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... i det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
2: Det synes jeg er synd.
0: Nå,
2: men det går ret godt nede i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
2: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Ja, ja, fordi at Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige der.
0: Nå.
2: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
2: ja.
0: Der skinner igennem her.
2: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer nede i surfklubben.
0: Ja.
2: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Så det er jo... Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, jo, det er sådan, du laver netværk.
2: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
2: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde. Som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
2: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned hos mor og far.
0: Og en rigtig skyldig velkommen.
2: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
2: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
2: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus.
0: Ja.
2: Sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i,
0: i lejligheden. Today I wear my yes hat.
2: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner inde i Tivoli. Med nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men det er,
2: flot
0: fordi,
2: i fjernsynet.
0: Det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilke par tror du mest på nu?
2: Markus og Cecilie.
0: Og vi har lavet en afstemning ind i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
2: Jamen bare gå ind og stemme nu.
0: Vi flugter med redaktøren. Jeg stemmer ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise, og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ah, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men
0: ja.
2: Sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt er indenfor, men godt udenfor, så der er en lille smule fin regn.
0: Okay.
2: Okay.
0: Ingen vind. Nej. Det er meget godt, så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på, jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil. Men sandpude, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebræser. Og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay. Og hvad er det? Hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Stik bare en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men,
1: det er jo tænderne. Det er min...
0: Og køkkenerne.
2: Ja, ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og jamen, de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om... om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
2: Jeg tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: Fem. Jamen, det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Jamen, det er godt, for vi kan også gå lige en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Det glæder mig.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, det vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere i en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver os en femmer på også skalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin, kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Mm-hmm. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
0: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja, okay. Det er det. Det er noget, man spiser normalt.
0: Ja. Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så det er et par uger siden.
0: og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
3: Tiden er gået.
0: Så kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde I 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
3: Jeg kan fint lige fandt
0: det. Nå, det er fint.
2: Skal bare lige, inden vi går videre, skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg. Okay. Men ikke lige det.
0: Okay. Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo,
1: det tror jeg. Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld
2: er
0: det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstok. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Grissini. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg skulle mere på, det må jeg sige.
0: Okay, men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer højkant, meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet og siger, vi skal have den højde over.
0: Om man er giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror, hvad vil du så tage? Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger karse. Men
0: karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, de er høje, de der. Det siger jeg bare. Og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger, eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Det, begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at få ret. Så siger du bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, det er ikke del talebobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bølle.
0: Bønne? Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo aflandet. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til Carsten.
2: Ja, i hvert fald i forhold til Carsten. Det er rigtigt.
0: Men det er da delt meget høj i forhold til en grissini.
1: Den er højere end kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi?
2: Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er nogle af dem, der er lange.
1: Det er faktisk, fordi, at i gamle dage, da jeg i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem, så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Oh. Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel, ikke?
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Åh,
2: ja, men pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: og Cool Kids. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Oh, okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til. Jamen, en bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, hold, at det er lidt ligesom, man siger med... tænk på noget sindssygt højt. Og så tænker man måske på Rundetårn, og så får vi at det er en motorvej. Den er ikke høj. Og
1: hvis du rejser den op.
0: Rejser den op. Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja.
0: Men altså, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj. Kan man sige, så...
0: jeg siger bare, hvordan jeg har det nu...
1: Det ødelægger ikke min dag.
0: Nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg... Så er jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt.
0: Ja, 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej,
0: det har man da tålmodighed til.
1: Op og børst skuldrene rent, ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag så skylder vi den selv ned en skål for alle os med glashalt fyldt til alle. Med glashalt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse?
0: Jo.
1: Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så i kendingsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan det er vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Europe Rock the Night.

0: Hero og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som løftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, skal bruge 5 minutters overspringshandling, så kan du finde musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
1: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om hvorvidt en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den.
2: Nej.
0: Og ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, ja, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du hvad, den er høj.
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du får en stiksav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage i den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt løb.
2: Tæt opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber midt i 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i overvis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have lagt, have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til, ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklagere nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4 Trafik. Eftermiddagstrafikken starter fornemt ud, uden nogen umiddelbare trafikale problemer. Vi har i hvert fald endnu ikke hørt om hverken uheld eller tabte ting og sager på vejene endnu. Hvis du dog bevæger dig sydpå mod Vejle i løbet af eftermiddagen, så er det værd at få med, at der er vejarbejde ved Vejlefjordbroen. Det vil sige, at der over broen kun er et farbart spor med en hastighedsgrænse på 50 km i timen. Og det skaber altså en del kø, når der er mange, som skal over broen, og trafikken bliver tættere. Vejarbejdet starter ved fra kørsel 59 og fortsætter over broen, hvorefter der så er normal kørsel igen. Og allerede nu sker der altså en lille smule kødannelse ind til broen. Skulle der være andet, så hører vi meget gerne fra jer herinde på trafikken, og det er som altid på 70 100 110. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der lagde ud på sådan en regnfuld onsdag med Magic og A Root. Hvem er din helt? Ja, det handler første del af eftermiddagen om her i dag. På Rådhuset i Randers, der hyldes nogle af hverdagens helte, nemlig i dag. Det er de brandfolk, der ved en større brand i september sidste år var med til at sikre evakuering af 45 beboere, der lå og sov i deres lejligheder, hvor 16 af dem blev reddet ud af brandfolkene. I fredags der modtog de den danske redningsberedskabspris i København, og i dag skal de hædres på Rådhuset i Randers. Det er først kl. 16.30, og Emil Prehn, du har planer om at tage imod.
3: Ja, det har jeg, for det er jo på alle måder en vild historie, også de tal, du sætter på der, Anja. En brand, som jeg sådan på en eller anden måde startede i en skraldespand på et parkeringsdæk, men så spredte sig til biler og over det her parkeringsdæk. Ja, der var altså de her mange sovende og intet andet beboere i sådan en femetagers etageejendom. Så der kom brand og redning frem, og flere beboere, de var vågne og hang ud af vinduet på det tidspunkt. Og de kalder det faktisk selv, altså brand og redning Falk her i Randers, de kalder det selv for deres største rednings aktion nogensinde, altså historisk. Så på alle mulige måder, det er jo vildt. Det må man sige, nogle helte, Anja, men det er ikke kun der, vi skal hen. Jeg har sådan lidt nogle planer for eftermiddagen. Prøv at se, om vi kan i talesæt lidt, at det jo ikke... Ja, der er både helte, der har kapper, men det er jo ikke alle helte, der har kapper.
2: Nej, der er også dem, vi kalder hverdagens helte. Meget mere om det senere. Vi skal også høre om dommen, som en 20-årig mand i dag modtog, efter han i juni med sin bil kørte ind i et hus i Tilst, hvor en 64-årig kvinde omkom. Og så har jeg også lidt planer om, at vi skal blive klogere på, hvorfor de fleste æbler i supermarkederne er fra udlandet, når nu de danske haver, de buner. Det var et par af overskrifterne for den her onsdag eftermiddag. Og vi skal ikke glemme musikken her. Det er Somber Mild, Body Isn't Ready.

0: Det var Sombrohem med My Body Isn't Ready.
1: P4 på mission.
0: Vi snakker helte her til eftermiddag. Årsagen er de modige brandfolk, der i september sidste år deltog i en stor redningsaktion i Randers. I dag, der skal de hædres på Rådhuset i Randers. Og Emil Prehn, derfor er du jo taget til byen.
2: Ja, det er, men jeg starter som sagt ikke på Rådhuset. Der tager jeg op lidt senere, når de skal hædres. Helte kommer jo alle mulige former og størrelser, med eller uden kappe, med eller uden overnaturlige evner. Det er brandmændene jo et eksempel på, i hvert fald dem uden overnaturlige evner. Så jeg landede i en, på alle mulige måder, Anja, en fed hobbybutik, der har alverdens. Den ligger i Randers, der hedder The Wobbly Nurdles, og er sådan en hobbybutik, som har spænder bredt, vil jeg sige. Den har alt fra sådan noget sci-fi-univers, Star Wars ting over til Ringenes Herre. Der har også en masse brætspil. Faktisk et spil, der hedder Hero Quest, og det må man jo anse i hvert fald handler om noget med helte. Så det er jo sådan et godt sted, hvor man kan snakke ind i andre slags helte. De lidt mere klassiske slags, hvor kun fantasien jo sådan sætter grænser. Men ja. Jeg synes, der skal være plads til alle slags helte, så vi kan også starte på os. Altså, hvis du vil sætte... Har du en helt? Hvem er din helt?
0: Og det må godt være en hverdagshelt.
2: Altså, nu er det jo... kan være en hverdag. Det kan også være Superman.
0: Jamen,
2: det kan være
0: jeg er jo helt. Ret vild med Superman, men... Så er det jo heldigt, at jeg bor sammen med en, som er super, når jeg kommer hjem fra arbejde, og der for eksempel er lavet aftensmad og sådan noget. Så jeg tror, jeg går med en hverdagshelt her i dag.
2: Ja,
0: hvad med dig?
2: Den synes jeg også. Jamen, den er jo også den nærliggende familien. Kæresten er jo også nogle af dem, som jeg vil sætte højt op på helteskalaen, hvis vi har sådan en her til eftermiddag. Men jeg havde også en periode i mit liv, hvor vi var sådan lidt ekstra i kontakt med sygehuset. Og den måde, jeg oplevede sådan nogle som sygeplejerskerne springe rundt og have mere tid, end i virkeligheden, der måske var plads til i deres allerede rigtig travle hverdag, var ret fantastisk. Ja. Og i mine øjne nok det, man også vil kalde en form for hverdagens helte. Ja. Det er jo ikke lige et specifikt, men mange af de sygeplejersker, man mødte der på sin vej, var helt fantastisk.
0: Ja, kommer jeg på listen her til eftermiddag.
2: Ja, det er godt.
0: Jeg vil gerne vide, hvem din helt er, der lytter med. Det hører jeg meget gerne her til eftermiddag, så vi kan få gang i en omgang helteradio. Du fanger mig på sms'en, du skriver øst, så lader du et mellemrum, og din besked er afsted til 12:12. Og skærne lige, hvad du hedder. Og måske med en begrundelse på, hvorfor din helt er netop din helt.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: P4 på mission.
0: Hvem er din helt, spørger vi her til eftermiddag, og Brian fra Ugebølle har skrevet, hverdagens helte er de mange sosuer, der til dagligt sørger for vores ældre, som vi selv på grund af egne ambitioner og interesser, som f.eks. paddle og Netflix, SoMe osv., glemmer at tage os af i familien. I mine øjne er sosuerne heldige. Tak for den, Brian. Og så skal vi tilbage til Randers og The Wobbly Nurdles, hvor du er på en heldemission, Emil Prehn.
2: Ja, det kan man sige, og omgivet af ikke sosuer og sygeplejersker, altså de her hverdagens helte, men de her helte, som måske i højere grad har kapper på, eller former for superkræfter, og bevæger sig i det her fantasy-univers, hvor alt er muligt, og det kun er fantasien, der sætter grænser. Jeg lige fik lov til lige sådan at Shanghai dig, Matthew Tuck, du er ejer af The Wobbly Nurdles, sad egentlig bag kassen og havde super travlt, var ikke sådan lige måske klar på at snakke en masse med mig om helte, men jeg ved jo, du har jo en masse helte, du har jo ikke bare en, for du spiller det, der hedder Riftbound League of Legends, som er sådan et kortspil, hvor man spiller. Skal vi lige prøve at gå over og se dit dæk herovre? Altså, hvis det er helte, I bruger det, eller hvordan? Altså, hvad er helte for dig i det spil der?
3: Ja, men nu skal I spille det her Riftbound fra League of Legends. Altså, jeg har ikke været med i League of Legends computerspil, men jeg bliver helt vild med det her Riftbound, altså TCG, Trading Card Game. Og det er lidt forskellige helter. Altså, vi kalder dem Legends, altså, det jeg spiller mig, det er noget, der hedder Lux. Hun er kendt fra computerspil verden. Ellers er det noget, der hedder Vi eller Jinx, og de kendes også fra Arcane, så, som kører på, hvis man siger Netflix, så, ja, som kører derpå. Så ja, så kan man så er det nogle, det er meget populært. Og så er det den, det var min indvikling til League of Legends, så, den var jeg kom ind til.
2: Ja, ja. Og så sidder I her, noget af lokalet, vi står her i, det er jo med forskellige varer, I sådan sælger kortspil, brætspil, figurer og alverdens. Men ellers er der også en plads til, man kan sidde og spille her. Er det så sådan, så duellerer man med sine forskellige helte her, eller hvordan?
3: Ja, det har vi. Vi har forskellige events her, og det, blandt andet, det kan være Star Wars. Star Wars Unlimited, det holder vi i aften med sådan en pre-release. Og der er det mange, der kommer også igen og spiller med deres Legends, så vil de gerne spille. I den omgang er det sådan nogen som Tarkin. Altså, han er lidt ondt, men er sådan en anti-hero for nogen. Og så er der nogen, der spiller Chewbacca. Altså, det er selvfølgelig rigtig helt, kan man kalde det. Ja. Som,
2: og det er jo nogle af de her Star Wars-karakterer, som mange jo nok kender. Men det siger jo også lidt om, at helte kan have alle mulige forskellige størrelser. Altså, hvordan oplever du dem, der kommer interesseret i sådan noget som Star Wars, at de har forskellige tilgange til, hvad en god helt er?
3: Det er et svært spørgsmål. Altså, det, som vi siger, det er meget bredt, meget forskelligt. Skal man sige, den klassiske helte, kan man sige, måske noget, jeg har vokset op med. Jeg er lidt ældre end mange af dem, der spiller. Og så vil de sige, de kæmper for de gode, og så for de ånd, de kommer ikke frem. Hvor i dag er det, kan det være lidt anderledes, man tænker, de ånd, de har også nogle følelser. Og man skal kende dem lidt mere, når hvorfor er det, de er sådan. Så det ændrer sig en del.
2: Ja, det har ændret sig. Så bare lige her til sidst, hvis du skulle prøve at fremhæve din største helt, hvem skulle det så være? Ja. Er det, kan man det?
3: Ja, det er svært. Og så det er alt efter tidspunkt. Igen, jeg har nævnt Arcane, og så jeg synes, jeg følger mange af dem dagen. Jeg synes, det er en helt. Det er rigtig godt, at følge med. Hvis vi snakker om hverdagen, så må jeg sige, så det kan godt være, at vi ikke er lidt. Men jeg har faktisk mine drenger, så de er mine helter, mine to sønner. Ikke? Og så, som blandt andet, de har jublet med. Jeg åbner butikken, det er egentlig grund til, at jeg gør det for dem. Så på den måde er det de mine helter.
2: Matthew, tusind tak for at lige være med her. Du har jo heldig både at have helte i fantasy, det univers, og så dine børn. Tak for at være med. God dag. Og Anja, så fik vi jo igen nogle bud på noget af det her med både nogle hverdagshelte, altså Matthews børn, men jo også de her karakterer, som der
0: online
2: bliver spillet lystigt om hernede i butikken.
0: Tak for det. Hvem er din helt, vil jeg også gerne vide, og hvorfor? SMS'en er stadig åben. Skriv Østlaut mellemrum, og din besked er stadig til 1212.

0: Stella Left fik du her med Boston og Karin Nyborg. Lad os lige have et blik på trafikken. Hvordan kører den?
1: Jamen, nu begynder eftermiddagstrafikken så småt at vise sit ansigt, og det betyder altså også lidt mere run på vejene og tættere trafik, hvilket vi især kan se omkring Aarhus, både inden omkring Midtbyen, men også på motorvejsstrækningen omkring Aarhus. Og hvis trafikken den føles lidt tættere i motorvejskrydset Aarhus Nord, så kan det jo altså også godt skyldes det vejarbejde, som foregår i krydset. Her er tilkørselsrampen fra Djursland Motorvejen nemlig spærret, og det er den indtil i morgen. Det betyder ekstra tæt trafik, især på Djursland Motorvejen i retning mod krydset, og det betyder samtidig, at man må køre af ved 19A Lisbjerg, hvis man skal mod Aarhus. Derudover så kan der jo være kommet nogle nye bilister til, som skal sydpå og ikke ved, at der er vejarbejde ved Vejlefjordbroen. Det starter ved frakørsel 59 og fortsætter over broen, hvor der kun er et farbart spor og en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Derfor er der altså også meget tæt og langsom kørsel over broen, men man kan jo glæde sig til, at man så er kommet over, fordi så er der normal kørsel igen, hvis man skal længere sydpå.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4, og i DR Lyd.

0: Mumford & Sons her med Rushmere. Så er det blevet tid til nyheder med Josefine Gadegaard Christiansen. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er i dag blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus. Hændelsen fandt sted i sommer i forbindelse med en biljagt, der sluttede brat, da den unge bilist Josef Hassim El-Jiri brad ind gennem et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde lå og sov. Sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel. Og anklageren Anna Koch, hun mener, at dagens dom den sætter 2 streger under, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om.
3: Han bliver idømt en lang, mangeårig frihedsstraf, og det viser jo alvoren. Og det er jo den alvor, politikerne også har til det her. Det er jo derfor, der er kommet den her nye lov med 241A, fordi det er alvorligt.
2: Forsvarsadvokat Mette Gritz Dage, hun er ligesom anklager tilfreds med dommens udfald.
4: Jeg er selvfølgelig glad på min klients vegne, men når det så er sagt, så er der ikke nogen, der er sådan ellevilde af begejstring i en sag, der er så tragisk som den her. Der er et andet menneske, der er omkommet. Det er jo helt forfærdeligt. Og min klient, som jo er det, man kalder en pæn ung mand, han har jo også ødelagt sit eget liv og er jo også dybt ulykkelig over det, der er sket. Så tilfreds med resultatet, men ikke sådan, jeg sidder og klapper i hænderne.
2: Og udover fængselsdom, så er den 20-årige også idømt frakendelse af kørekort i 5 år. I fredags der fik de en stor hæderspris, og i eftermiddag så bliver de hyldet på Rådhuset i Randers. Det er brandfolk fra Beredskab og Sikkerhed, der leverede en kæmpestor indsats under en voldsom brand i en etageejendom i det centrale Randers sidste år. Branden den var påsat, og den startede på et parkeringsdæk under ejendommen. Undervejs så lykkedes det altså brandfolkene at evakuere 45 beboere fra røgen over flammerne. Og det er stort, at arbejdet det nu bliver lagt mærke til på den måde, fortæller brandmand Rune Grøndal, der var med til indsatsen.
5: Man bliver stolt og glad, og også en smule rørt, når man får sådan en pris, fordi det er jo ikke altid, der lige det bliver italesat på den måde, når vi har været ude og gøre en god indsats. Det er rart med en mulighed for lige at dvæle lidt ved det og huske hinanden på, at det var faktisk pissegodt gået det her.
2: Det er kl. 16:30, at hyldsten starter, og borgmester Rosa Lykke Yde er også til stede. En 32-årig mand er ved retten i Aarhus i dag blevet idømt 2 års fængsel for groft bedrageri. Ifølge dommen så udnattede han en 41-årig mand, som han blev gift med i 2024. Forbrydelsen den fandt sted ved, at den 32-årige kort efter ægteskabets indgåelse udnyttede den 41-åriges personlige vanskeligheder, og den vej igennem altså fik overdraget sig en stor del af den 41-åriges faste ejendom, som senere blev gjort til den 32-åriges særeje. Huset det blev senere sat til salg, og den 32-årige han stod til at få omkring 3 millioner kroner. Retten den har nu besluttet, at ejerandelene de nu skal tilbage til den 41-årige mand. Så et kig på vejret. Det skulle gerne komme lidt opklaring sydfra her til eftermiddag, og så får vi temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra øst.
1: P4 eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Sofie 1998 her og Louisiana.
1: Fire på mission.
0: Det er vi nemlig her på sådan en onsdag, hvor vi er taget til Randers. For om en lille times tid, der skal de brandmænd hyldes, som sidste år i september var med til at redde 45 mennesker ud af en brændende ejendom i Midtbyen. Og så vidt jeg husker, var det 14 af dem, der, eller var det 16, der simpelthen skulle reddes ud af brandmændene, da de hang ud af vinduerne. Det kunne være gået voldsomt galt. Jeg spørger her til eftermiddag, hvem er din helt? Og Jane fra Mols, hun har skrevet, tænker absolut, at hospitalsklovene og er nogle af dagens helte. Alle dem, der er indlagt, og det er jo ikke kun børnene, der er faktisk også for de andre, skriver altså Jane fra Mols. Så hospitalsklovene og legeheltene, jeg tænker det lidt i samme boldgade også, legeheltene. Og så har Ane skrevet, hej, P4, min helt er helt klart min mor. Hun hjælper mig med alt og går igennem ild og vand, for at jeg har det godt. Din helt, hverdagshelt eller sådan en helt fra tegneserien, er også velkommen Øst Mellemrum og din besked afsted til 1212. Skriv også gerne dit navn, og hvorfor lige netop den person er din helt. Og Emil Prehn, du er jo i Randers, fordi du skal til den her overrækkelse om en lille times tid, men du har andre steder. Du går og leder lidt efter nogle flere helte.
2: Ja, jeg tænker, vi skal have nogle forskellige på banen. Jeg vil sige, Randers har ikke sådan helte vejr i dag. Det står nede i stænger. Lidt træls at være udenfor. Så derfor har jeg søgt ly inde på Randers bibliotek. Og der kan man jo sige, der gemmer sig helte i alle mulige forskellige størrelser. Læselystens helte, kan man jo kalde bibliotekarerne. På bogreolerne er der jo også mange gemte helte i de forskellige bøger. Jeg står for eksempel lige nu i en afdeling og kigger på nogle af Jo Nesbø. Den gode forfatter Jo Nesbø, nogle af hans bøger. Sønden, Snemanden. Kan du så gætte, Anja, til hvem der kunne være en held i dem?
0: Det kunne være Harry Hole, som er ham, der er politibetjent, der tager rundt og opklarer det.
2: Som opklarer alle de her jo ret modbydelige sager, er jo på mange måder også en held. Og dem er der jo mange af, så derfor så prøver jeg at dykke lidt ned i litteraturen sammen med en af de her læselystens helte lige om det øjeblik.

0: BBX og Georgia Florida Line her med Meant to Be. Vi skal tilbage til eftermiddagens heltemission, for hvem er din helt? Og i Randers er der nok 45 borgere, der vil pege på de brandfolk, der evakuerede dem, da der opstod brand i deres lejlighedskompleks i september sidste år. Som sagt hedder de berøves om en lille times tid, og du er i den anledning i Randers, Emil Prehn, men ikke noget på rådhuset nu.
1: Nej, ikke noget på rådhuset endnu. Til gengæld på Randers hovedbibliotek, der ligger herinde i Kulturhuset, hvor der jo er alverdens forskellige bøger. Det er der jo gerne på et bibliotek, og i dem gemmer der sig også gerne forskellige slags helte. Jeg er sammen med Jes Egedal Lind, som er kulturformidler og bibliotekar her på Randers Bibliotek. Og Jes, du har jo været så venlig at finde lidt forskellige eksemplarer på nogle gode bøger frem. Det er alle sammen nogen, hvor du mener, der på en eller anden måde optræder en helt i. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for nogle... litterære helte, vi har at gøre med her.
2: Jo, altså, vi har jo allerførst en meget, meget gammel litterær helt, Odysseus, og han er jo faktisk blevet aktuel lige nu her.
1: Ja, det må man sige.
2: Med en stor biograffilm, ikke? Og han er jo en helt, der simpelthen går igennem utrolig meget for bare at finde hjem igen. Ja. Og så er han jo en helt, man faktisk godt kan stille spørgsmålstegn ved, om gør det rigtigt hele tiden? Nej, det gør han måske ikke. Og det er jo det, der gør det spændende.
1: Men det er sådan en helt, der måske er lidt broet i kanten også i virkeligheden egentlig.
2: Ja, altså man kan identificere sig med ham med mange af de valg, han træffer, men man kan også begynde at stille spørgsmålstegn ved en hel masse ting. Og det er jo det, der gør de her helte ekstra spændende, når man læser sådan en voksenlitteratur i hvert fald.
1: Ja, det er nemlig måske en voksen ende. Du har så fundet en af mine egne yndlings fra barns ben, Pippi Langstrømpe. Altså, hvad er sådan en helt inden over hende?
2: Jamen altså, hun udfordrer jo rammerne hele tiden, og hun stiller spørgsmålstegn hele tiden ved alle de her ting, som de voksne har stillet op i forhold til, hvordan man skal være et barn. Og på den måde, så udfordrer hun jo simpelthen nogle rammer, som alle børn måske egentlig har lyst til at udfordre, og det gør hun så for dem. Og der kan børnene jo så simpelthen måske se sig selv ind i at skulle gøre eller forstå nogle ting på en anden måde, igennem at Pippi faktisk får gjort det. Så jeg synes, hun repræsenterer virkelig en, der kæmper for det gode børneliv.
1: Og du har fundet mange forskellige bøger, vi kan jo knap nå igennem dem alle sammen, men en af de andre, jeg så, det var Harry Potter, og det er jo sådan en, der er sjov, for den synes jeg både på en eller anden måde rammer det unge, altså børn, men jo også voksne, der er noget til alle der, men er der ellers sådan, ændrer det sig, det her med, hvis vi kigger på litteraturen, og hvordan helte frem optræder, om det er litteratur til børn, som Pippi Langstrøm jo er, eller til de mere sådan, til de voksne læsere?
2: Jamen altså, til de helt unge læsere, så skal de jo kunne spejle sig ret meget i det, og det kan jo ret meget være miljøet og omgivelserne, de kommer i. Altså en helt kan jo godt være Alfons Åberg, der er nede i børnehaven og ikke vil slås. Og så for os voksne, så kan vi jo godt bevæge os helt ud til et helt andet sted, hvor vi kan være uenige med helten. Eller måske bare synes, det er spændende at prøve at udforske noget, man aldrig selv vil prøve. Så altså, det er mere nuanceret for de voksne, men børnene skal stadigvæk have lov til at stille spørgsmålstegn ved en hel masse ting.
1: Og der tænker jeg for eksempel på sådan en som Harry Hole, som vi snakkede om før, som jo er den her måske sådan lidt, det er ikke, den anden er ikke bare ufejlbarlig. Og så vi tænker jo straks også på dine egne helte, om du har nogen af dem, altså hvornår man er en helt i dine øjne, og hvad er det sådan, din store helt er?
2: Jamen altså... Helt privat, så synes jeg, det er spændende det her med næsten aldrig at blive sådan helt voksen og sådan noget. Så en af mine helt store helte, det er simpelthen bare Mumitrollen. Det er måske...
1: Hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, han altid er nysgerrig. Og han er faktisk lidt ligeglad med, hvad svaret er på det, han undersøger. Han er bare interesseret i at undersøge det sammen med sine venner, og så have det godt sammen med dem, samtidig med, at han bare er sindssygt nysgerrig.
1: Er det en nysgerrighed, du så også tager med i dit arbejde?
2: Ja, det synes jeg da.
1: Ja, fedt. Ved du hvad, Jes, tusind tak for din input her på litteraturens side. Og Anja, så fik vi endnu en held på bloggen, altså Mumitrollen.
0: Ja, det er fantastisk. Altså, jeg står blevet helt glad langt ind i maven. Mm-hmm. Altså, lige fra Odysseus over Pippi til Alfons Åberg og Mumitrollen. Det er fantastisk, det her. Samme sygeplejersker og socioassistenter. Hvem er din helt? Øst Mellemrum er sted til 12.12.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Mojo her med Lady Hear Me Tonight. Og så har jeg fået en rigtig dejlig sms fra Maja fra Randers, fordi jeg har spurgt, hvem er din største held? Og Maja, hun skriver, min største held, det er min fyr Jesper. Han er sådan en mand, der bare kan alt. Og hvis han ikke kan, ja, så finder han ud af det. Men det allerbedste ved ham er hans fantastiske sind, hans humor og hans måde at være på. Han kan vende selv de dårligste dage til noget godt. Han er simpelthen min held på alle måder. Og Maja, jeg håber altså, at Jesper han lytter med, og ellers kan du få ham til at spole tilbage i det her lyd, for det må da være den største kærlighedserklæring at få sådan en onsdag eftermiddag, hvor det jo ovenkøbet regner. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvem er din største held? Det kan jo være hverdagens held, det kan også være en tegneseriehelt eller en held fra nogle bøger, som du bare synes er den allerbedste held. Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12.12. Her er Mumle. Hun er også lidt en held, synes jeg. Hun laver dejlig musik, som vi kan spille på B4. Her får du hende med 4 uger.

0: Det var Mumle og Fire Uger. Så taler vi om helte, der kan komme i alle mulige afskygninger i dag. Emil Prehn, du har lige fanget nogen, der har en helt, eller hvad?
1: Ja, det er svært at stoppe folk, vil jeg sige, i det her våde vejr, men der var lige to, jeg fik stoppet op for en kort stund. Oliver og Olivers far, Mathias. Var det ikke Mathias?
2: Det var korrekt.
1: Det var korrekt, vi ramte rigtigt med navnet. Oliver, må jeg spørge, hvem er din helt?
3: Min far.
1: Din far? Hvorfor det?
3: Fordi han gør alt, hvad jeg beder om, og han hjælper mig hver gang, jeg spørger noget.
1: Så det er ikke engang bare, fordi han står ved siden af her?
3: Nej.
1: Ej, hvor stort. Er det også fordi, at han har været med til at gå ud og finde et par nye fodboldstøvler i dag?
3: Ja, fordi mine gamle, de er ødelagt.
1: Så Mathias, du er simpelthen, du er helten her. Hvad med, hvis du selv skulle pege på en helt, hvem er det?
4: Jamen, der er mange helte. Mine to drenge er mine helte.
1: Ej, men hvor sødt. Det går frem og tilbage. Hvorfor?
4: Jamen, fordi de opfører sig ordentligt, jeg egentlig gør det, jeg beder dem om. Så kan jeg ikke forlange ret meget mere.
1: Nej, perfekt. Dejligt. Vi fik et par helte mere på bloggen. Tak skal I have. God tur med fodbold. God jagt på fodboldstøvler.
0: Som sagt, helte kommer i mange udgaver. Her var to af hverdagens helte. Om lidt, der får du en radiovis. Men først Madness og Our House i P4 eftermiddag.

0: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
1: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
0: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
2: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
0: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
3: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
4: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
3: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
1: Vi står i en nødsituation,
3: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
1: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
3: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
5: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
3: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, hvor vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Gilian i 2024.
6: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
0: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogle af dem, siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
7: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA for ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
8: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
0: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
9: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
10: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
9: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
10: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
0: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stisdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
11: P1 P4 Trafik. Vi starter omkring Aarhus, hvor en bil har smidt dækket i krydset mellem Paludan Møllersvej og Ringgaden. Bilen og dækket holder i højre svingbane på Paludan Møllersvej i retning på vej ind mod byen via Ringgaden. Man kan godt komme forbi, men den skaber altså alligevel lidt kø. Derudover så skal vi et smut til motorvejen om Horsens i nordgående retning. Her ligger der altså en sofahynde i det yderste spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Det er i vejarbejdet, så vær lige ekstra opmærksom på hårde opbremsninger her, og det var i nordgående retning. Og på Djurslandmotorvejen på vej ind i Aarhus Nordkrydset er der altså også meget tæt trafik, og det er der grundet det vejarbejde på tilkørselsrampen, som skal spærre for tilkørsel til motorvejen. Det betyder altså også, at hvis du skal mod Aarhus via Djurslandmotorvejen, så skal du af ved 19A Lisbjerg, hvis du vil undgå det. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Hvor vi på sådan en lidt regnfuld onsdag taler om helte, og dem har vi fået rigtig mange bud på her til eftermiddag. Brian skriver sosuerne, Maja skriver min mand Jesper, så er der dem fra bøgerne, Odysseen, Pippi, Alfons Åberg og Mumitrollene, og så hørte vi lige før nyhederne en, der sagde min far. Og faren sagde, mine børn. Så det var en rigtig dejlig lille måde at komme i gang på. Og jeg har også fået flere bud på sms'en her til eftermiddag. Michael skriver, de største helte af de landmænd, der knokler 365 dage om året, har lange arbejdsdage, især om sommeren. De knokler med alverdens regler, men de gør det glædeligt, så vi alle sammen kan få mad på bordet. Og en anden skriver lige efter, mine helte er landmændene, fordi de bliver behandlet så dårligt. Og Emil Prehn, vi taler jo om helte, fordi en større gruppe brandmænd skal hædres her om ikke så lang tid på Rådhuset i Randers. Er der noget frem og i tørvejr?
3: Ja, nu er jeg kommet indenfor på det fine gamle rådhus i Mindre Randers, hvor at der er sat flotte flag frem i dagens anledning. Jeg ved også, der vanker en lille pindemad senere, og så de brandfolk, der er dukket op indtil videre, de er i deres pæne paradeuniform, har jeg fået at vide, det hedder. Så nydeligt ser det hele ud, Anja, og det passer. Så det hører sig jo til på sådan en dag, hvor de skal hædres for den jo på alle måder flotte indsats, de gjorde det i september sidste år.
2: Tror du kan få nogen af dem i tale?
3: Det håber jeg, det tror jeg på. Så det tænker jeg, vi tager efter noget musik.

0: Her var det Temper City og Self Aware.
1: P4 på mission.
0: I dag hyldes nogle af hverdagens helte på Rådhuset i Randers. Det er de brandfolk, der ved en større brand i september sidste år var med til at sikre evakuering af 45 beboere, der lå og sov i deres lejligheder. Og 16 af dem blev reddet ud af brandfolkene. I fredags modtog de den danske redningsberedskabspris i København, og i dag skal de altså så hædres på Rådhuset, Emil.
2: Ja, og jeg står sammen med en af dem, der var med på aftenen, indsatsleder ved beredskab og sikkerhed, Henrik Pedersen. Du trukket i det fine tøj i dag, har fået medaljerne på i dagens anledning. Og hvis vi lige sådan spoler tiden tilbage til den septemberaften, septembernat sidste år, altså hvordan husker du aftenen der?
3: Jeg husker selvfølgelig aften som en aften, hvor jeg lander ned til på Østervold, hvor der er kaos, og jeg lige møder vores holdleder på første slukningsenhed, og han lige når at melde tilbage til mig, at han har sådan lige løst et optal 16, 17, 18 klasse 1 personer, og det er personer, vi skal redde. Og det indikerer jo også over for mig, at det her det bliver en indsats, der kræver det noget rigtig meget også, og kræver det ypperste for, at det skal lykkes.
2: Så, ja, hvordan er din rolle som indsatsleder i en aktion af den størrelse? Du har været i tjenesten i 45 år, så mange år, og har ikke oplevet noget på den måde så stor, hvor der er så mange skader. Så hvad er din rolle i det?
3: Jamen, altså, min rolle den bliver ret hurtig. Jeg kommer tilbage til mit køretøj, hvor vi opretter det, vi kalder kommandostadet, og der skal jeg sørge for, at vi får en kapacitetopbygning. Det vil sige, at vi skal simpelthen sørge for, at vi får de styrker, der er nødvendige for at komme igennem den her indsats, og vi har folk nok at stige vogn nok til at redde folk ned. Jeg skal koordinere samarbejdet med de andre myndigheder, og i det her tilfælde så er det politi og sund. Så min rolle bliver mere sådan en tilbagetrukken rolle med koordinering med de andre myndigheder.
2: I hele den her aktion, kunne jeg forstå, der har været 46 brandfolk på en eller anden måde involveret i det, dig iblandt. Og det lyder som noget, der på alle mulige måder kræver heltemod hele vejen rundt. Altså, er det en vanvittig opgave?
3: Jo, men det er da helt klart en vanvittig opgave, og det har da specielt krævet en vanvittig opgave for vores brandmænd. Det er jo dem, der er fremme i forreste linje, og det er dem, der yder en ekstraordinær stor indsats med redning af de her mange personer. Skal ind i bygningen og redde folk ud, skal redde folk ud ved stiger, skal redde folk ud med håndbårne stiger. Så kado skal helt sikkert lyde til vores mange brandfolk, der er fremme i forreste linje.
2: Så i dag vil du også kigge rundt på dem her og tænke, det er sgu helte, der sidder hele vejen rundt der?
3: Jamen helt klart, altså jeg vil da kigge rundt med stor stolthed og tænke tilbage til den aften og tænke på, at jeg var i spidsen for det der fantastiske team, som lykkedes med opgaven, for det synes jeg faktisk, vi gjorde. Vi fik reddet alle ud, og ikke nogen kom til skade, og branden udviklede sig efter vores indsats. Så jeg tænker tilbage til den aften med stolthed.
2: Og det er forståeligt, fuldt forståeligt, og den stolthed, den skal jo også hyldes, hædres herinde i dag. Hvordan er det, at I var i Holmens Kirke sidste uge i København, nu skal det hædres her i jeres hjemby, altså hvordan er det?
3: Jamen altså, Holmens Kirke er selvfølgelig en helt særlig oplevelse. Det er en oplevelse, som jeg tænker tilbage til med kæmpe stolthed, og er meget bæret over at få den oplevelse. Jeg har været så heldig at være med i Holmens Kirke tidligere som fanebærer, men har selvfølgelig aldrig stået deroppe og været prismodtager. Så helt klart en oplevelse, som jeg virkelig husker tilbage på.
2: Og så den hedder, der nu skal lyde her i dag, altså hvordan er det?
3: Jamen, det er jeg også stolt og glad over. Jeg synes, det er dejligt, at Randers Kommune de også hedder os og brandfolkene, og lige anerkender den kæmpe indsats, vi har lavet den aften. Så det er vi også utroligt stolte over, hele flokken.
2: Velfortjent skal det lyde herfra. Tak for at snakke med mig her, Henrik.
3: Velkommen.

Det var Scarlett Pleasure og Charmer her på Wide Awake. Og så har jeg fået en sms fra en, der skriver, min held er Henrik Windfeldt, lobbyist imod svineeksporten. Han gør et kæmpe arbejde for at modvirke miljøsvineri fra svinefabrikkerne, dyremishandling og dårlig økonomi. For Danmark, skriver altså en af jer, der lytter med. Din sms er også stadig velkommen i indbakken Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Hvem er din helt? Det kan både være en hverdagens helt, og det kan også være en fra en tegneserie for eksempel. Så samler Emil og jeg op lidt senere her i P4 Eftermiddag.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører af E45 sydgående omkring Horsens. Der er sket uheld mellem 56A Horsens Vest og 56B Horsens C, hvor tre biler skulle være kørt sammen i venstre spor i vejarbejdet. Hvilket vil sige, at der kun er et farbart spor. Der er ikke kommet noget redning frem endnu. Og det var altså E45 sydgående omkring Horsens, hvor tre biler er kørt sammen og spærrer venstre spor mellem 56A Horsens Vest og 56B Horsens C.

0: Pet Shop Boys og Go West. Og så tager vi lige senest nyt om uheldet ved Horsens.
1: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 sydgående omkring Horsens. Alle tre biler, som tidligere var kørt sammen og spærrede det venstre spor mellem 56A Horsens Vest og 56B Horsens C, er nu kommet ud til siden, og det vil sige, at der er fuldt farbart igen. Og det var E45 sydgående omkring Horsens, hvor der igen er fuldt farbart efter uheldet.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right.

Christoffer fik du her med elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Og frem mod de østjyske nyheder, som min kollega Josefine Gadegaard Christiansen er ved at gøre klar, jamen der snupper vi lidt af Jonas Brothers her og Love Me to Heaven.

0: Her får du 16.30 nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den 20-årige mand, der sidste år kørte ind i et parcelhus i Tilst og dræbte en 64-årig kvinde, har i dag fået sin dom, som lyder på 4 års fængsel. I bilen sad der ud over den 20-årige mand endnu en 20-årig og 2 19-årige, og ingen af dem er dømt i sagen. Og i Aarhus bydelen Tilst, der er borgerne altså glade for, at sagen den nu når sin afslutning, for den har fyldt en del i lokalområdet, siger Tilst beboer Helle Jensen.
3: Den fylder rigtig meget, altså folk snakker. Sådan lidt med både, at det er 4 unge mennesker, der, hvis liv er helt anderledes i dag, ikke? Og en ung mand, hvis liv er ødelagt fra nu af, og så den forfærdelige historie med en 64-årig kvinde, der bliver slået ihjel, sådan bare lige med et splitsekund. Det er jo skrækkeligt, ja, at det kan ske i et lille bitte kvarter.
2: 21-årige Tilst-beboer Hilde Ånerud har også tænkt en del over sagen, og udover hun synes, den er tragisk, så er hun også ærgerlig over, at det lige skulle ske i Tilst.
4: Fordi at det godt allerede kan have et lidt sådan, negativt ry eller omdømme, at det ligesom bare bidrog med endnu mere negativitet. Så det var virkelig ærgerligt og skræmmende også, synes jeg.
2: I over 25 år har den frivillige organisation Ventilen arbejdet for at forebygge og mindske ensomhed blandt unge, men lokalafdelingen i Randers den har på grund af frivillig mangel ikke kunne operere i en længere periode. Men sådan skal det forhåbentlig ikke blive ved med at være, siger direktør for Ventilen Simone Bodtoff, som nu vil give den en ekstra skalle for at løse problemet i Randers.
5: Vi mangler nogle super seje, skønne unge mennesker, som har lyst til at være pionerer og har lyst til at starte Ventilen Randers op igen og ligesom sætte scenen for, at nogle unge har et trygt tilbud, som de kan komme i, hvis de føler sig ensomme.
2: Og derfor så håber direktør Simone Bodholt også, at nye frivillige nu vil begynde at melde sig, for der er behov for Ventilen i Randers, siger hun.
5: Jamen det betyder jo, at der lige nu ikke er en Ventilen i Randers, som unge, der føler sig ensomme, kan komme i. Og vi oplever jo rigtig meget, både fra unge og fra pårørende til unge, som kontakter os, at de mangler et sted, hvor de kan komme hen i Randers. Og derfor vil vi jo virkelig, virkelig gerne have genåbnet så hurtigt som overhovedet muligt.
2: 3 politikere i Norddjurs Kommune har modtaget Dannebrogsordnens ridderkors. Ordnen den blev givet til de 3 lokalpolitikere fra Socialdemokratiet, Bente Hedegaard, Niels Basballe og Allan Gersbøl Jørgensen for 16 års tjeneste i kommunalbestyrelsen i Norddjurs, det skriver TV2 Østjylland. Ridderkorset er den ene af de 2 kongelige ridderordner, Elefantordnen og Dannebrogsordnen, og kan altså tildeles personer, som har ydet en særlig indsats for samfundet. Så kigger vi på vejret. Det skulle gerne klare op her til eftermiddag. Temperatur mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra østlig retning.
6: P4 Trafik med en melding til dig, der kører sydgående af E45 fra Aarhus. Lige efter sammenflætningen med Aarhus Syd, motorvejen efter 50 Hørning, ligger der en spændestrop midt på vejen, som man skal være opmærksom på. Og det var E45 sydgående, hvor der ligger en spændestrop midt på vejen efter sammenflætningen med Aarhus Syd, motorvejen efter 50 Hørning.
7: P4
1: eftermiddag
7: med Anja Thordal.

0: mig.
1: P4 på mission.
0: Det har vi nemlig været her til eftermiddag, eller det er vi sådan set næsten lidt endnu. Emil Prehn er til reception i Randers, hvor en god håndfuld brandmænd, de bliver hædret her til eftermiddag. Jeg kan høre, der bliver småsnakket lidt bag dig, Emil, stadigvæk.
2: Ja, der summer. Der er sådan en hyggelig summen, og alkoholfri bobler i glasene, ellers også nogle kolde sodavand og lidt pindemad, hvad man ellers har fortjent, når man sådan skal hædre os på byens rådhus. Ja. Ja.
0: Så de er jo hverdagens helte, kan man sige, på en måde. Og vi har derfor også spurgt jer, der lytter med, hvad heltene I har i hverdagen. Og jeg synes, der måske lige... Jeg ved ikke, om du har lyttet... Jo, du har selvfølgelig lyttet med. Det er du selv.
2: Ja, jeg har både prøvet at lytte med, men jeg har også noteret nogle af dem, jeg ligesom har sådan mødt på min vej. Og jeg må nok lige sige, at jeg synes, det er ret fantastisk, når vi sådan åbner op for en snak om helte. Hvordan det vælter ind med alverdens helte i alle mulige forskellige afskygninger og glade... Og glæde.
0: Ja.
2: Og ja, man bliver sgu... Man må ikke bande.
0: Nej, jeg forstår, hvad du mener. Men jeg synes måske lige, vi kan bare summere op, fordi det kan være nogen, der ikke har lyttet med hele eftermiddagen. Brian fra Ugelbølle, han skrev tidligere...
2: Jeg hopper lige ud af summen her lige et øjeblik, for jeg tror, at Rosa Lykke Yde, borgmesteren, holder tale lige om et øjeblik, så for det ikke skal...
0: Brian, han skrev, hvad er dagens helte af de mange sosuer, der dagligt sørger for vores ældre, som vi... Selv på grund af egne ambitioner og interesser, som for eksempel Paddle og Netflix og SoMe, ofte glemmer at tage os af i familien. Så i mine øjne er sosuerne helte, skriver altså Brian. Og Jane fra Mols synes altså, at hospitalsklovene og legehelten er nogle af hverdagens helte. Mm. Og så er der en, som jeg ikke har haft med endnu, Anne fra Børns Voksenvenner, skriver, hun har flere helte. Alle de frivillige voksenvenner, der træder ind i et venskab med et barn, som mangler en ekstra voksen i hverdagen. De vil bare gerne gøre en forskel for et barn. Det kan jeg kun have kæmpestor beundring for. De bedste hilsner fra Anne. Og du har så været en tur på biblioteket, hvor der også blev...
2: Og der mødte jeg jo så en af læselystens helte, kaldte jeg ham Jes, den gode bibliotekar over på Randers Bibliotek, som jo hjælper børn og unge med at finde lysten til at læse. Så han er jo i nogens øjne nok også en helt. Han havde selv en helt, Mumitrollene, var hans store helt, fordi at, eller Mumitrollen, jeg kom lidt på udebane, Anja, jeg ved ikke helt navnet, Mumitrollen.
0: Nå. Ja, men jeg tænker altid også, jeg har sagt, Mumitrollene, de er jo flere. Der er jo flere i familien,
2: ikke? Ja, der er flere. Okay. Ja. Men de er altid måske en lille. Er der ikke en lille, der er altid meget nysgerrig? Sådan, nå, det skal vi ikke komme ud på glatis. Ja, så mødte jeg Oliver og Olivers far, Mathias, og de var bare søde at kalde hinanden for deres helte. Oliver synes, sin far, Mathias, var helt, fordi at... ja, måske var det fordi, at han fik et par fodboldstøvler i dag. Omvendt var Mathias, Mathias der far, han har to drenge, som jo var Mathias' helt store helte.
0: Ja.
2: Og så må jeg sige, ja, som vi startede og sluttede ved, Anja, så har jeg altså lige været omgivet af 46 helte, der i september sidste år reddet 45 mennesker ud af en bygning, eller 16 reddet ud, men fik evakueret 45 ud af en brændende bygning. Ja. Det er også helt.
0: Det er fantastisk. Godt, Emil Prehn, kom du hjem med dig, og så har jeg så en lille køråd om et øjeblik til jer, der... lytter med her på P4FN af, og surprise, i dag har jeg valgt et tema, som måske ikke kommer helt bag på dig. Det bliver noget med helte i titlen på de tre sange, vi skal have stemt om et øjeblik. Jeg tager dig ud af

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay hermed kommer igen.
1: Så er der kørådet.
0: Det er der nemlig. Nu er det tid til, vi skal samles i kørådet. Det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil gerne sende noget god karma ud til jer, der kører i eftermiddagstrafikken og måske sidder i kø et eller andet sted, eller bare er utålmodige og gerne vil hurtigt hjem. Og noget af det bedste til at løfte stemningen og lette frustrationerne, det er en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så nu skal der stemmes om, hvilken sang I vil scrolle med på her i bilerne til eftermiddag. Man må også gerne scrolle med derhjemme. Og der er som sædvanligt tre bud at vælge imellem. Du stemmer i DR Lyd, og som jeg sagde lige før, temaet det er helte i titlen. Vi starter med den her. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be A Hero er den første sang, du kan stemme på. Men vi bliver også nødt til at have den her. Bonnie Tyler, Holding Out For A Hero. Og så skal vi også have noget lidt mere følsomme, som også kan synges med på, hvis man er alene i bilen. Og skal man flere i bilen end en, men hvis nu man synes, man lige skal være alene, når man synger den her. Mariah Carey og Hero er den sidste sang, I kan vælge mellem. Jeg skulle mene, der er en scrolle med sang for enhver smag. Spørgsmålet er bare, hvilke af de her tre muligheder, vi skal høre. Og du bestemmer med din stemme. Du stemmer i DR Lyd-appen. Du trykker live i bunden, og så finder du P4 Eftermiddag og P4 Østland, og så stemmer du på den sang, du vil sende ud til dem, der holder i kø. Jeg glæder mig til at få din stemme og se, hvilken sang, vi skal scrolle med på.
1: Kørådet. Kørådet på P4.

0: Lasse skriver, og hans bud på en Grand Prix-sang, her fik du Roaring Heart.
1: Kørød på P4.
0: Ja, vi er samlet i Kørød til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende afsted til dem, der lige nu kan være i kø eller bare utålmodige for at komme frem. Du kan stemme på den sang, du synes, der er bedst ved at gå ind i vores DR Lyd-app. Der er også tre sange på spil. Lige nu er der en, som har lagt sig i spidsen, men det kan jo ændre sig. Skal vi ikke lige høre dem en gang til? Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be A Hero, er den første sang, du kan stemme på. Men vi bliver også nødt til at have den her med. Bonnie Tyler, Holding Out For A Hero. Og skal vi have noget lidt mere følsom, jamen, så synes jeg, den her, den kan noget. Mariah Carey og Hero er tredje og sidste bud. Jeg skulle mene, at der er noget for en hver smag med de her tre muligheder. Hop ind i DR Lyd-appen og tryk på den, du synes, du har lyst til at høre i sin fulde længde. Og så hører vi den, inden klokken bliver 17. Her er nummer fra playlisten. Rasmus Seebach og Ødeø.

P4 Trafik. Der er sket uheld på E45 nordgående fra Aarhus mod Randers. Tre biler er kørt sammen i venstre spor mellem 44 Hadsten og 43 Sønderborg, hvilket vil sige, at sporet er spærret, og der derfor trækker sig en del kø bag uheldet. Der er ikke ankommet noget redning til stedet endnu. Og det var altså et uheld på E45 nordgående mellem 44 Hadsten og 43 Sønderborg, hvor tre biler er kørt sammen og spærrer venstre spor.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig,

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

Tisdal og Blond for dig. Og så har jeg trykket på afslut afstemning, og med hele 54% af stemmerne, jamen, der er det den her, der gik hen og vandt dagens pyrød. Det var sange med helte i titlen, og frem mod en radiovis, jamen, der får du Bonnie Tyler. Hvis nummer var med i filmen Footloose med Kevin Bacon i hovedrollen, hvis du kan huske den. Her får du Holding Out for a Hero.

0: som et nummer, det skulle skrue sammen der tilbage i start-midt-80'erne. Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero. Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
2: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
1: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myhrup.
3: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
3: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
1: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
5: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
1: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
6: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
1: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
7: For mig er det bare som altid har været.
8: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
1: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
9: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
1: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: P4 Trafik med en melding til dig, der kører nordgående af E45 fra Aarhus mod Randers. Tre biler er kørt sammen i venstre spor mellem 44 Hasten og 43 Sønderborg, hvilket vil sige, at sporet er spærret. Der er meget langsom kørsel og hårde opbremsninger på strækningen. Vejhjælp er på vej. Og det var E45 nordgående, hvor der er sket uheld, som spærrer venstre spor mellem 44 Hasten og 43 Sønderborg.
11: Det her er P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Anja Thordal.
1: Og vi har en lille times tid tilbage af P4 Eftermiddag på den her lidt regnfulde onsdag. Her skal vi blandt andet forbi den dom, som den 20-årige mand, der sidste sommer kørte ind i et parcelhus i Tilst og dræbte en 64-årig kvinde, i dag har fået. Det lyder på 4 års ubetinget fængsel. I bilen sad der ud over den 20-årige endnu en 20-årig mand og 2 19-årige. Og den 2,2 tons tunge elbil kørte kort få før ulykken 109 km i timen på Villavejen i Tilst, hvor fartgrænsen altså er 40. Og i Aarhus bydelen Tilst, der er borgerne glade for, at sagen nu når sin afslutning, for den har fyldt en del i byen, siger her Helle Jensen.
2: Den fylder rigtig meget, altså. Folk snakker sådan lidt med både, at det er 4 unge mennesker, der, hvis liv er helt anderledes i dag, ikke? Og en ung mand, hvis liv er ødelagt fra nu af, og så den forfærdelige historie med en 64-årig kvinde, der bliver slået ihjel sådan bare lige med et splitsekund. Det er jo skrækkeligt, ja, at det kan ske i et lille bitte kvarter.
1: Og 21-årige Hilde Anderud, der også bor i Tilst, har også tænkt en del over sagen, og udover hun synes, den er tragisk, så er hun også ked af, at det skulle ske lige i Tilst.
3: Fordi at det godt allerede kan have et lidt sådan, negativt ry eller omdømme, at det ligesom bare bidrog med endnu mere negativitet. Så det var virkelig ærgerligt og skræmmende også, synes jeg.
1: Ja, min kollega Heike Yding har været med til retssagen i dag. Hør, hvad han tog med sig hjem. Lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: Der er nu faldet dom i sagen mod den unge mand, der førte bilen, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt ved en tragisk trafikulykke i Tilst tilbage i juni. Den 20-årige mand fra Højbjerg er blevet idømt 4 års ubetinget fængsel. Og Heike Hytting, du var med i retten. Altså, hvordan reagerede den unge mand under retssagen?
1: Jamen, han var virkelig ked af det. En nydelig ung mand, må man sige, og velklædt, men meget, meget beklemt ved situationen, meget nervøs. Det sidste, han sagde, det var, at han ville ønske, at han kunne ændre på de ting, han havde gjort, og at han håbede, at familien kunne finde fred med det her. Han undskyldte rigtig meget.
0: Kan du fortælle lidt mere om ham? Altså, vi ved, at han var næsten færdig som elektriker, så han var ikke nogen kendt kriminel af politiet.
1: Det var han ikke. Han havde ikke nogen dom i forvejen. Og så blev der faktisk læst en udtalelse op fra hans arbejdsgiver, fordi han var nemlig i lære som elektriker og mangler faktisk kun et halvt år. Og den her udtalelse fra virksomheden, der beskrev de ham som venlig, imødekommende, god til at samarbejde. Han har ovenikøbet været rundt på folkeskolerne i Aarhus for at fortælle om det at tage en uddannelse som håndværker, hjælpsom og ansvarsbevidst og alt det der. Så han fik et fantastisk skudsmål fra sin gamle virksomhed.
0: Lad os lige gå tilbage til ulykken der tilbage i juni. Hvad var det, der var gået forud for, at han kørte ind i huset? Vi skal på Bilkas parkeringsplads.
1: Ja, Bilka i Tilst, og de har en enorm parkeringsplads, og det er åbenbart en eller anden tradition for, at når studenterugen skal fejres i det område, jamen, så tager man derud og fræser rundt i sine biler, og han vurderede selv, at der var omkring 50 biler derude. Da de så ser, at der kommer en politibil ved 12-tiden om natten, så stikker han af i sin bil, en Cupra på omkring 2,2 tons, og så kører han afsted ned langs nogle villakvarterer, og så ind i på Henøvænget midt i Skjoldhøjparken.
0: Hvor bilen jo så rammer huset i høj fart. Som du siger, den har været op på over 100 km i timen, men ved sammenstødet med huset, der er han ikke kørende helt så hurtigt.
1: Man kan se på bilens computer, at han havde trykket speederen helt i bunden på vejen ned ad Henøvænget, så der nåede han op på 109. Men lige inden sammenstødet med huset, der får han bremset lidt, så han er nede på godt 60 km i timen. Det er alligevel et voldsomt sammenstød, som skaber et hul på 2,5 gange 2,5 meter i det her hus. Og han fortsætter først ind gennem soveværelset, derefter ind i køkkenet og holder først stille inde i stuen på huset.
0: Og ved vi noget som helst om, hvor kvinden er her?
1: Kvinden lå jo og sov sammen med sin mand i soveværelset. Hun ryger med ind under bilen og er ind under bilen fastklemt under bilen inde i stuen, da den stopper. Hun er formentlig død på stedet.
0: Og den unge mand, han modtog dommen?
1: Han modtog dommen, og det, jeg tror, han var godt tilfreds med, at han kun fik 4 år. Havde han fået 5 år, skulle han sidde i et lukket fængsel, så havde han ikke kunne gøre sin uddannelse færdig. Nu kan han være i et åbent fængsel, og det giver ham nogle muligheder for at kunne gøre sin uddannelse færdig og på alle måder sådan have en lidt mere fremtidssikret ophold, mens han er indsat.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 nordgående fra Aarhus mod Randers. De tre biler, som tidligere spærrede det venstre spor mellem 44 Hasten og 43 Sønderborg og skabte en del kø og hårde opbremsninger, er kørt videre, og det vil sige, at der er fuldt farbart igen. Køen er også så småt ved at være tyndet ud, og det var altså en opdatering på uheldet på E45 nordgående fra Aarhus mod Randers, hvor der er fuldt farbart igen.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days.
1: Happy days. Og Kaja Nyborg, det kan være, at vi lige skal tage en status på de uheld, der har været på E45.
2: Ja, fordi der har i hvert fald været en del uro i trafikken. Vi har haft ekstremt travlt her til eftermiddag, hvor der har været en del i det østjyske. Men det er altså hele er stillet af nu, og vi kan puste lidt ud, fordi mine kort viser grønne linjer, hvilket betyder god plads på vejene, hvis du skal derud. Skal man dog sydpå, så er der altså stadig trængt på Vejlefjordbroen, og det er der, fordi der er det her vejarbejde fra kørsel 59 over broen, hvilket betyder kun et farbart spor og en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Det slipper du dog for, når du har krydset broen, hvor der igen er normal kørsel. Så alt i alt en fornem afslutning på eftermiddagen, hvor vi har fået afviklet det meste og hvilket tyder på en fin aften i trafikken. Let's go.

Miley og Bass Persuade her i P4 eftermiddag. Hvor vi frem mod en ny omgang østjyske nyheder skal være i selskab med hende, det er Lis Sørensen, og du tænder lys.

0: Så er det blevet tid til nyheder med Josefine Gadegaard Christiansen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er i dag blevet idømt 4 års fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus. Hændelsen den fandt sted i sommer i forbindelse med en biljagt, der sluttede brat, da den unge bilist han bragede ind gennem et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde lå og sov. Sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel. Og anklageren Anna Koch, hun mener, at dagens dom den sætter 2 streger under, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om.
3: Han bliver idømt en lang, mangeårig frihedsstraf, og det viser jo alvoren. Og det er jo den alvor, politikerne også har til det her. Det er jo derfor, der er kommet den her nye lov med 241A, fordi det er alvorligt.
2: Anklageren gik efter 5 års straf, og derfor så er forsvarsadvokat Mette Grit Stage også tilfreds med dommens udfald.
4: Jeg er selvfølgelig glad på min klients vegne, men når det så er sagt, så er der ikke nogen, der er sådan en ellevilde af begejstring i en sag, der er så tragisk som den her. Der er et andet menneske, der er omkommet. Det er jo helt forfærdeligt. Og min klient, som jo er det, man kalder en pæn ung mand, han har jo også ødelagt sit eget liv og er jo også dybt ulykkelig over det, der er sket. Så tilfreds med resultatet, men ikke sådan, jeg sidder og klapper i hænderne.
2: I over 25 år har den frivillige organisation Ventilen arbejdet for at forebygge og mindske ensomhed blandt unge. Men lokalafdelingen i Randers den har på grund af frivillig mangel ikke kunne operere i rigtig lang tid. Men sådan skal det forhåbentlig ikke være længere, siger direktør for Ventilen, Simone Bodholt, som nu vil give den en ekstra skalle for at løse det.
5: Vi mangler nogle super seje, skønne unge mennesker, som har lyst til at være pionerer og har lyst til at starte Ventilen Randers op igen og ligesom sætte scenen for, at nogle unge har et trygt tilbud, som de kan komme i, hvis de føler sig ensomme.
2: Derfor så håber hun, at nye frivillige nu vil begynde at melde sig, for der er behov for Ventilen i Randers, siger hun.
5: Jamen det betyder jo, at der lige nu ikke er en Ventilen i Randers, som unge, der føler sig ensomme, kan komme i. Og vi oplever jo rigtig meget, både fra unge og fra pårørende til unge, som kontakter os, at de mangler et sted, hvor de kan komme hen i Randers. Og derfor vil vi jo virkelig, virkelig gerne have genåbnet så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Seniortræneren Anne-Katrine Nielsen fra Vindingdal uden for Silkeborg, hun er blevet kåret som årets træner i DGI. Det skriver DGI i en pressemeddelelse. Hun startede i 2020 et gymnastikhold for seniorer i foreningen HE85, hvor målet var 15 deltagere. I dag der er der 90 på holdet og også en venteliste. DGI de fremhæver, at hun både styrker seniorernes kroppe og skaber et varmt fællesskab, og med prisen så følger også 50.000 kroner til foreningen. Så skal vi kigge på vejret. I aften der bliver det mest tørt, men i nat kan der komme regn fra vest og sydvest. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til let vind.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Rasmus, Walter og Endeløst. Og så har jeg personligt kastet mig ind i lidt af en kamp her på arbejde. Det gjorde jeg også sidste år, men i år, der var den, skal vi sige, i anførselstegn, gal igen. Fordi her, da vi gik ind i efteråret, så lå der i vores frugtkurv æbler fra Italien. De var pæne. Der sad sådan en lille klistermærke på, hvor der stod Verona. Og jeg tænkte, det er godt, men det er ikke godt nok, fordi i hvert fald min have derhjemme, den buner af æbler. Og ja, hånden på hjertet, de er ikke nær så flotte og runde og skinnende. De danske æbler, som jeg i hvert fald er i nærheden af, som dem, der kommer fra Italien. Men jeg skrev lidt op i systemet og spurgte, om det ikke kunne lade sig gøre at få danske æbler, når vi nu har så mange af dem i Danmark. Og nu er der så nogle lidt mindre pæne, lidt små, ikke rynkede, fordi de er fine nok, men altså, de er sådan lidt ukurante, men hold fast, hvor smager de godt, og hvor synes jeg, det er dejligt at kunne spise et dansk æble, når vi nu bor her i Danmark. Men det er mange steder svært at købe danske æbler, og hvorfor så det? Jamen, det kigger vi nærmere på om lidt.

0: Cat's Eye og Animal. Hvis du har svært ved at finde danske æbler i frugt- og grøntafdelingen i dit lokale supermarked, så er du langt fra den eneste. For selvom efteråret er højsæson for den her runde kernefrugt, så er der langt imellem de danske sorter i supermarkedet. Der er altså ikke mangel på de saftige, store og røde danske æbler. Dem finder man blandt andet i genbanken Pometet i Tostrup, som er en forskningsenhed under Københavns Universitet og hjemsted for omkring 250 danske æblesorter. Ifølge Thomas Toldam Andersen, der er lektor i frugtavl ved KU, er der dog en simpel årsag til, at de kun findes i beskeden omfang i butikkerne. Der er ikke penge i det. Det kølige danske klima skaber ellers ideelle vilkår for både smag og saftige æbler. Men æbleproducenterne kæmper forgæves mod supermarkeder, der presser prisen i bund, fortæller Torben. Butikkerne ringer rundt til de her 3-4-5 udbydere af danske æbler, og de presser hver gang prisen ned til et minimum. Og hvis de ikke synes, det er billigt nok, jamen så køber de det bare i for eksempel Polen. Faktisk er kun de omkring 20% af de æbler, der bliver solgt herhjemme fra Danmark, viser en analyse fra Landbrug og Fødevare. Og hvis sorter som Ingrid Marie, Filippa og Gråsten skal overleve, så skal supermarkederne punge ud, mener altså Torben Toldam Andersen. Så skal den danske frugthavler have 5 kroner per kilo æbler og ikke kun 3,5. Og det synspunkt deler Jens Skovgaard. Han er direktør hos vineriet Cold Hand Winery i Randers. Her bruger de blandt andet danske æbler i deres produktion af frugtvin. Men er det så supermarkedernes skyld, at der overvejende sælges udenlandske æbler?
1: Altså, de er i hvert fald en af de ansvarlige. Men jeg tænker, først og fremmest, så kunne man jo, og det vil supermarkederne sikkert også sige, så kunne man jo anklage forbrugerne og sige, hvorfor i alverden efterspørger vi ikke nogle danske æbler, når vi nu er så enige om, at de smager langt bedre end de udenlandske. Men der er ingen tvivl om, at den prispolitik, der har været på æbler, altså jeg kommer lige nu fra min marker Flemming, som leverer æblerne til mine æblevine. Han er frugtavler nede på Fyn, en af de helt store i Danmark. Og Flemming, han får i øjeblikket 3,50 kr. For et kilo første sorterings æbler. Og det fik hans far jo også, da han dyrkede æbler. Og i virkeligheden fik hans farfar det også helt tilbage i 2. verdenskrig. Lidt efter 2. verdenskrig, der var prisen for et kilo første sorterings æbler også 3,5. Så det er jo fuldstændig absurd, at prisen på danske æbler, den er blevet frosset fast i alle de år.
0: Ja, så det spørgsmål kan vi jo passende også stille videre til pressechef i Salling Group, Jakob Krogsgaard Nielsen, som siger, at prisen er sat efter kvalitet og efterspørgsel. Hvorfor er der flest udenlandske æbler i Føtex, Netto og de andre Salling Group butikker?
2: Nu kan jeg jo kun tale for eget vedkommende, men i forhold til de mængder, altså i forhold til de æbler, vi har adgang til, så kan vi ikke dække danskernes efterspørgsel på æbler ved udelukkende at have den danske af slagsen i vores butikker.
3: Okay.
2: Inden vi gerne ville det.
0: Har han sagt til mine kolleger hos P1. Men er det så, fordi der ikke er danske æbler nok, eller hvad?
2: Det er det jo måske, hvis du finkæmmer hele kongeriget Danmark for æbler med både små avler og private haver. Men nu er det er lidt en kompleks øvelse, det med at få indkøbt til et apparat som vores, der, om end vi gerne ville ud og hente det i små kasser.
0: Og det er altså en historie, du kan læse mere om, og det kan du som altid inde på vores hjemmeside, det er dr.dk.

os lige der her med dig og mig. Og så har vi en fødselsdag, jeg synes, der er værd at fejre. En af de nye stemmer på B4 fylder rundt hele 20 år, bliver Mille. Ikke bare stå stille, jeg har brug for, du gør noget, før det er for sent, og min tår er stoppet. Er jeg lidt for sensitiv og så godt tilfreds? Ja, som lige nu hitter med den her, der hedder Gør Noget. Men hendes alder til trods, så har hun faktisk flere kendte sange på samvittigheden. Dagdrømmer, eller Lyver for min dagbog,

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Du fik Aura her med Love Somebody. Efter radioavisen Anders Bisgaard klar i studiet med P4 Aften.
1: Og onsdag aften på P4 er det musikken, der spiller hovedrollen, for det er det eneste, vi har på plakaten i P4 Aften. Og playlisten laver vi i fællesskab. SMS til mig på 1212, skriv P4 og mellemrum som det første i din besked, hvis du har et forslag til playlisten. Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Uanset hvad du gør, så skriv nu også dit navn og så det forslag, du har til playlisten. Jeg glæder mig til at høre fra jer.
0: Og indbakken er åben allerede nu, så skynd dig at skrive, så ligger du først i bunken.

Jeg synes, Håkon har lavet et nummer, der ligger utrolig godt i vores playliste her på P4. Det her, det var Forfra Sårbar. Vi har ikke så meget tilbage her i P4 Eftermiddag, men jeg vil bare endnu en gang sige tak for alle sms'erne fra hverdagens helte, som I har været med til at nominere her til eftermiddag. Jeg hedder Anja Tordal, og sammen med One Republic siger jeg tak for nu. Om lidt er der en radioavis, hvor du kan høre, at en kvinde i USA, der overlevede sin egen henrettelse, nu er ved bevidsthed. Vores USA-korrespondent fortæller mere om det, når klokken bliver 18.

0: Så er der radioavis. Klokken 18.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
3: Jamen det, vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
1: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
1: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
4: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her jo også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De sigtede for blandt andet overfalden fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
5: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
6: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
1: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Sweater weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, at det er blevet lidt koldere, og det er lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Sådan lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. 4-4 aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tækker langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4 Aften. Det her, det er John Mayer. Man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i P4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 Aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for ligesom det er en rigtig affattig her, det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh, en lille kærlighedsting her direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er 1995, Someday. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en højhellig onsdag og gerne vil varme op med

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klente har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israelere og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radiovisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt klokken 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil i det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

Uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den gode at køre bil til. Baby, I love you, a big mountain, var det. Vinnie fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthoslades på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til på koncerten, så kunne du ikke spille Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten. Han spejler.

Han får for lidt med Østkysthøjsløjet. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4-aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt fortællingen med denne aften her.

0: for lidt.
1: Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostlers. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit, den der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere, og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

Den her var Dasha, så er vi i fuld gang med P4-aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country-americana-stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet, eller duoen Glimtvis, og deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aftenen.

We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk, så er vi i Grønland. Hej B4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version, det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Og Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk.

Bredebro med Emma Seested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: 4 aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah. Det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur. Og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der er ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er et dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os da småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Her er Life's What You Make It.

0: er det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drømskat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

That I Made You Love Me. Her synger Ariana Grande for os i P4 aften. Om et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Rag & Bone Mans store gennembrudshit Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støttede på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Jeg holder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

Den vildeste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinde Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede har haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille, også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

vilde familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med Ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og En som dig.

Den har 20 års jubilæum i år, igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4 Aften. Klokken er præcis 20:30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4 Aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: Det her er P4 Aften.
1: Harry Styles. Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil en yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i imod, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævn, så kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
5: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
6: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

De har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem, er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Seebach.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet sådan på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader, vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: Aften. Med Anders Bisgaard.
1: Og Bente Hansen i Radioavis-studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder, journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4. P4. Med dig hele aften.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tenja fra Frederiksberland, som hun skriver, skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sov end P4-aften, skriver Tenja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well, it's

Ja, når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Var tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver. Hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glasslike hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Baby Doll med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldags, så kommer der lige en saxofon solo ind over det hele. Det havde helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk for at holde sig vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, men at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, god, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med I ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bech, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bech.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten, i dag med en lille overraskelse, jeg glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude at drøft, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevær med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter.

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Margit har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvt gammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til. Dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der

0: Altid dejlig at lige smide efternavnet. Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her, fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bas, den havde man vist hørt før, og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså, så Queen og Bowie blev kritiseret som medforfattere til Ice Ice Baby, og den skal vi altså også lige høre.

Det er heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man er aktiv. Det vælger det til. Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattens@dr.dk. Det er det god. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattens@dr.dk. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på P4. Det er, når klokken bliver 11, så er jeg tilbage derefter. Men allerførst, The Script of Man in the Arena.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Qatar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Qatars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpeakede altså lige lidt derind igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt, og pænt meget vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer, Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat, blandt andet her med ny musik fra Hugorm.

var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney sammen også i huset i aften, heldigvis, har lyst til at sige, og hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse.

Let's go. Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. De Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år, og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Katzweil var det med Animal. Her i 4.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Lauerberg.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

Den ligger Jay på en rigtig god dag. De synger om linje H her, linje H som er den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
2: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
5: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
2: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret, og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.